0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Av, for du sitter på en sånn som vinklet nedover. Du sitter nede i bakken, jeg aner ikke hvorfor.
3: Nei.
2: Så jeg sitter på en slags ballestol.
3: Det livet mitt.
2: Men jeg sitter feil vei, sånn at jeg har den der sykkelsettkukken, den har... Ja, det skjønner jeg, jeg feil vei.
3: Ja,
2: jeg er reverse cowgirl, det står der, for å si det sånn. Er ikke det et herlig bilde?
3: Vet du hva vi skal prøve på i dag?
2: At jeg skal avbryte deg?
3: Ja.
2: Mm,
3: i dag så er det sånn at hver gang du avbryter meg, så koster det 5 kroner.
2: Nei!
3: Jo, og det er tullepenger, det er fuck you money, så det er ikke reelt.
2: Men kan det være 5 kroner liksom i form av noe? For jeg gir ikke å vipse deg penger.
3: Nei,
2: men,
3: nei.
2: Det er 5 kroner liksom i form av gelégodteri, da, sånn at det kan samles opp til en pose med seg, men...
3: Kongen av Danmark, jeg er gammel, vet du.
2: Finns det enda?
3: Ja, er du gæren. Klart, jeg sitter i nedoverbakke, for det er det som er livet mitt. Prøvde jeg å si, før du avbrøt 5 kroner.
2: Jeg skal ikke avbryte når du begynner på en historie. Skal jeg ikke.
3: Er det sant?
2: Det er sant.
3: Er det sant at dette er episoden hvor Halvor ikke skal
2: avbryte? Ja, men jeg orker ikke.
3: Da gjorde du det igjen.
2: Ja, det er kritikken.
3: Gjorde du igjen. Kritikk?
2: Ja, er det sant at dette er episoden Halvor skal? Hvis alle skjønte hvor det skulle.
3: Det er kommet innspill fra mye autister og sagt, vet du, nå er det nok.
2: Innspill?
3: Innspill. Kan Halvor
2: være voksenkjeft?
3: Voksenkjeft? Vi har fått flere. Vil du høre? Skal jeg lese det for deg?
2: Er det flere?
3: Ja, flere, ja.
2: Nei,
3: jo.
2: Jeg så kommentarfeltet.
3: Ja, det er flere. Ja, det er tredje gangen jeg hører det, og nå, det er ikke bare jeg som sier... Vet du hva, Halvor?
2: Hvor er det de kommer inn, disse...
3: Hvor de kommer inn på...
2: Du sa, skal jeg lese, sa du?
3: Vet du hva, jeg kan ikke lete etter de nå, men de finnes der ute. Det er sånn, jeg har klatt opp et tre, Christer, jeg gidder ikke akkurat nå.
2: Tørger du? Er du kyllinger?
3: Kyllinger, da? Faen. Er du pingler, eller? Fisle. Du, si hvorfor du har så godt humør.
2: Ja, jeg skal... Grunnen til at jeg er i fjalt humør er fordi jeg hørte en låt hjemme. Og så dukket det opp et ord i hodet hvor jeg bytta ut da det ene ordet i låttitteren med et ord som ligner, som betyr noe helt annet. Og så tenkte jeg sånn, haha, hva hvis det er coverbandet til... Og nå har jeg en hel liste... For det begynte jeg å jobbe med hjemme rett før jeg dro. Og ja. Nå er jeg et helt ark med dårlige coverband.
3: Så gøy.
2: Vil du høre?
3: Ja, nå har jeg snudd stolen, sånn sitter jeg oppe i bakken. Nå er jeg klar.
2: Reverse Cowgirl, du også.
3: Ok.
2: For det begynte med at jeg på badet hjemme hørte på Sultans of Swing. Den som har fått seg en ny vår på TikTok, tror jeg, på grunn av en sånn live-versjon med en vanvittig bra gitarresolo, men... Og så dukket det opp et ord i hodet hvor jeg tenkte sånn, haha, hva hvis Dire Straits har et coverband, og alle jobber liksom i PVC eller Sopra Steria, liksom, og så kaller de seg for Consultants of Swing.
3: Det er gøy.
2: Og så, ja, så lo jeg det selv, tenkte sånn, det er sikkert, hvis jeg hadde søkt opp internet, så finnes det sikkert som en tanke fra før, Consultants of Swing. Men så tenkte jeg, her har jeg noe å jobbe med. Blink 182 har et coverband som bare består av lydband. Blink 1-2-1-2.
3: Fy fuck.
2: Og det blir bare verre. Det finnes en gjeng butikkansatte som skal være med i Grand Prix. De selger elektronikk og hvitevarer og lyspære og sånn. Skal være med i Grand Prix nå. Klaus Olsen Brothers.
3: Okay.
2: Ja. Det finnes et skikkelig dårlig coverband med en fyr som ikke kan låtene. Catfish Stevens. Og så er det 2 coverband. av The Boss da. Det er Let Bruce Springsteen. Og så er det de som jobber på sånn kjøpsenter borte i gata da. Bruce Springsteen og Strøm. Det er ikke lov å le, Frank. Det er lov å le høyt. Ja. Altså, Vidar Villa til og med fått seg coverband, Vidar Ekhus.
3: Nå, fy faen!
2: Folk som jobber med sosiale medier har begynt med New Metal, LinkedIn Park. Det er ikke best å eie.

0: Du kan leie inn en band som heter Bjørn Leidsvåg. Og noen som ikke driver på heltid, Dolly Part-time. Det er en gjeng da, som bor i en sånn kommunal bolig, som spiller rock da. System of Downs.
1: Ja, de finnes jo. Ja, ja. Ja.
0: Og så er det skikkelig kjipt sånn amerikansk rockband med folk som pirker på alt. Tom Petty Metri and the Heartbreakers.
1: En gang til.
0: Tom Petty Metri and the Heartbreakers.
1: Tom Petty Metri, ja.
0: Jeg hørte her om dagen, så var jeg ute og reiste, jeg var i Bergen. Og så var det konsert på torget, eller på togavmenning i Bergen. Det var fire indre som spilte den der gamle låta til, jeg husker ikke hva han heter, han ene norske, er det Jan Eggum? Fire indre som spilte Fisketur i øsende regn, spilte de Sitarkameratene. Det er tysk. Det er tysk rock. Det er tysk rockband som spiller Clapton. Derrick and the Dominos. Det er et svensk coverband. En svensk rockband fra Bohuslän. 30 Seconds to Mars. Og så er det en heavy metal band som, ja, de er litt usikre på låtene. Iron Maybe. Og så er det, jeg har to til. Altså dette har jeg gjort på vei hit. Du har et veldig lavmelt coverband, som akustisk, men også lav, slapp energi liksom, av aha. Det kanskje Og så har du en sånn glam rock band som leser tekstene som om det var et dikt opp på heavy metal liksom. Vigvam og venner.
1: Den er bra.
0: Det var siste.
1: Jeg får en liste.
0: Altså, jeg koser meg så jævlig.
1: Ja,
0: sitter jo hodet. Noen av dem er jo drit da. Jeg skjønner det.
1: Ja.
0: Men jeg mener oppriktig at hvis du jobber liksom i kommunal bolig med folk med utviklingshemming, System of a Downs er faen meg et bra band.
1: Ja, absolutt.
0: 30 Seconds to Mars. Nei, herregud.
1: Hva var det tyske bandet igjen?
0: Derrick and the Dominos.
1: Derrick.
0: Men det begynte jo da med Consultants of Swing, men Klaas Olsson Brothers synes jeg også faktisk er sterkt, altså. Så, ja. Nei, bare å stjerne.
2: Hva med hvis det er ei som er litt kåt, som heter Linda, så er det Vasselinda?
0: Jeg liker den. For jeg vurderte et litt mer ungt og fremadstormende Vasselina biloppretters.
1: Den er bra.
0: Ja, den er ikke så dum, altså. Nei. Ja, nei, jeg har ikke noe mer nå, altså. Men, nei da.
1: Ellers, Alvor?
0: Ja, ellers så. Men jeg er jo kreativ om dagen.
1: Du er veldig kreativ.
0: Jeg er en sånn sig.
1: Veldig bra sig.
0: Ja, og det er fordi jeg skriver så mye det siste.
1: Ja.
0: Fordi jeg skrev for en som skulle hoste et award show. Skrev vitser for henne. Og så har jeg vært på roast.
1: Var det gøy?
0: Ja, det var det faktisk. Jeg angret jo sånn en bikkje da, at jeg sa at jeg skulle bli med. Fordi jeg tenkte sånn, orker jeg det greiene? Det tar for lang tid, det er liksom TV-opptak. En ting er de som kommer på show, de som kommer på roast, de vil ha roast, de koser seg så faen. Men de der jævla incel og drittfolka, og de der Randi, Turi, Bent, Knut og de der
1: Renato disse.
0: Ja, altså de over 55 som har sånne navn. Bente og Terje.
1: Og Vigdis.
0: Ja, Vigdis. De skal også mene noe. Når VG for eksempel legger ut klipp, så tror de at Facebook-feeden er noe de må på en måte jobbe med og kommentere hele tiden. Jeg hadde en rant her om dagen. På VG-kommentarfelt. Og jeg skal ikke være i VG-kommentarfelt.
1: Nei.
0: Men jeg måtte.
1: Ja. Hva er det du rønte om da?
0: Jeg kan lese det opp, for jeg ble forbanna. Hvis det er noen over 55 som hører på, nå må du snart komme en øvre aldersgrense for internett. Legen kan ta fra deg lappen, Når du ser dårlig, ikke sant? Vi burde kunne ta fra folk internett når det dårlige holdninger som ikke hører hjemme i... Altså, du født i 1958, da. Og holdningene dine liksom fra 64, 66, de årene der. De holder ikke lenger. De har utløpsdato. Ikke sant? Og nå var det sånn, nå var det noen Grand Prix-greier. Ja. Da faen, jeg følger ikke med på det, men Skrillex tok den siste finaleplassen.
1: Ja. Gratulerer, Skrillex.
0: Gratulerer. Han jo en jævlig fin fyr, og morsom som farkun. Men VG legger deg ut. Skrillex tok den siste Grand Prix-finaleplassen. Bildet av da, mannen i kjole, som du er. Det... har vi vel sett i noen år nå.
1: Ja.
0: Mann i kjol. Det ikke noe helt nytt. Så jeg skrev, jeg ble faen så drittlei enkelte. Jeg skrev, og jeg leser opp fordi jeg litt stolt av det, for jeg mener det nå, nå må folk gå 55. Ja. Jeg skrev, for det jo fullt av... surmange av drittfolk. Nå, det var veldig mange som mente at de måtte legge ned Grand Prix nå.
1: Ja,
0: ja.
1: Fordi mann i kjole har ikke noe der å gjøre.
0: Ja, da tenker jeg sånn, hvis du mener det nå, så har du ikke heller sett på Grand Prix de siste 15 år, tror jeg.
1: Nei.
0: Så skrev jeg i all verdens land rike, nå bærer kommentarfeltet her preg av at lesterianerne enda har fått internett. For det de holdningene. Skal ikke se på TV, man skal slå ungerne, altså det sånn. En fyr i kjole, hele VG-kommentarfeltet går av skaftet. Altså, han entertainer, og dere som kommenterer, dere sikkert helt sjukt gode på å grave grøfter, peke på veiarbeid, og sitte på UX og tyne kaffeavtalen til ytterste, så personalet snart tar en tur til vaskehallen i det høyeste. Nå må dere klappe igjen. For dere, noen av dere er så gamle at dere sikkert rømte med et nødskrik som et plaget barsvinn fra tyskerne i kjole og med leppestift som en blanding av The Joker og mora di. Og legge ned, vi må legge ned Grand Prix, skal legge ned alt. Jeg kan love dere en ting, surmaga, gamle kønts, at kommentarfelt blir lagt ned. Alle kommentarfelt blir lagt ned lenge før folk med kjole og talent slutter å synge på TV. Uansett hva de har på seg, uansett om det mann, dame, hen, om jeg er kledd i knekkebrød som Okkenbom, eller i firmalogo og allværsjakke, som dere går med. Nå må folk over 55 roe seg kraftig ned, før de på internett. Vi som født etter månelandingen, vi drittleidere, drittfolk, tilbake til faksmaskinen, utakknemlig, jævla sugger. Dere har ikke noe på internett å gjøre.
1: Da fikk du vel noen kommentarer på det?
0: Jeg ikke på kirkekaffe. Dere skal ikke være på internett. Hvis dere skal være på internett, da kommer jeg på kirkekaffe, og jeg lager et geitehelvete der, med mine dårlige holdninger. Og jeg kommer i kjole. Faen, så jævla drittfolk. Men jeg mener, nå må vi ta fra internettmuligheten til gamle folk.
1: Men hva fikk du som respons på dette da?
0: 10 likes, ingen kommentarer. Jeg var sent ute, det var dagen etter saken.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja, men bra rant altså.
0: Ja, altså... Men jeg ble ordentlig forbannet. Jeg har jo ikke skrivet noe i VG sitt kommentarfelt på Facebook på flere år.
1: Nei, det skjønner jeg da.
0: Men nå ble jeg bare sånn... Jeg er så lei av... Så hvis jeg skal gjøre noe på... hvis jeg skal gjøre noe videogreier, som for eksempel vi har gjort da med podcasten her, som skal ut på Facebook, TikTok og Instagram, sånn. Jeg har jo snakket med radioen her, Bauer, mediehuset vi jobber i, om liksom å gjøre noe sånn som jeg har gjort tidligere da, uten å si noe mer sånn konkret. Men ja, da må jo kravet være uten kommentarfelt.
1: Ja.
0: Fordi det var en venninne som her om dagen søkte opp en sånn video, og jeg pratet med meg i telefon, og hun sa sånn, haha, har du sett de kommentarene her, eller? Det er skikkelig... Ja... Du snakker om en 7 år gammel video. Men så hadde jeg spurt, hvor mange kommentarer er det liksom på den videoen? Og det var 5000.
1: Å fy faen.
0: Og det tror jeg var den videoen om Gudbrandsdal og Flom og sånt. Det tror jeg er 5000 kommentarer. Ja, det er for mange.
1: Du skal jo opp og gjøre en lille spesialshow.
0: Ja, i dag er det mye om meg.
1: Ja, det er det. Mye om deg, Halvor.
0: Men ja, Jeg har valgt å sette opp show i Gudbrandsdalen.
1: Ja.
0: Ja, endelig!
1: Som heter?
0: Som heter Rødt farvarsel.
1: Og har blitt utsolgt allerede i en forestilling.
0: Jeg solgte ut 8 kulturhus på 3 dager.
1: Det er bra.
0: Altså, har noen gjort det noen Nei. Gang? Jeg tror, jeg vet ikke. Aldri hørt om det. Altså, 8 kulturhus er nok ikke det kulturhuset som selger best, fordi jeg tror det skjer litt lite der, og så er det litt sånn, det er litt kino, litt... Det er litt sånn halva på deg, litt sånn... Men... 3 dager tok det.
1: Ja.
0: Så nå det ekstra show da.
1: Gøy.
0: Men det blir ikke noe mer enn den helgen, ja, det kan jeg love. Det blir ikke noe sånn at jeg kommer 3 måneder etter. Men ja, Rødt farvarsel, et show som skal handle om vær, altså.
1: Ja.
0: Basically.
1: Det er det du sitter og skriver på nå.
0: Trenger ikke skrive.
1: Nei, du har det meste, ja.
0: Ja, altså, noe av det er jo det man vet, som jeg har gjort litt før. Og så har jeg jo veldig mye som jeg bare har gjort i Nord-Norge omtrent.
1: Ja.
0: Som handler om vær og sånn der oppe, blant annet den turen du og jeg hadde en gang ned med bil i snøstorm og
1: den der vindtuta, hva heter det? Den der pølsa som sto så inn i helvete i vater.
0: Ja, og det benneren.
1: Ja, den hadde ereksjoner.
0: Ja, og sno heter jo den historien på mitt ark, da. Men ja. Ja, så jeg har egentlig liksom allerede 45 minutter om vær. Så jeg trenger ikke noe mer.
1: Nei. Det er det du har gjort det siste.
0: Jeg skal ha, det er et par overraskelser, tror jeg.
1: Ja.
0: Det er det jeg har gjort det siste. Ja. Og roasten som jeg gjorde forrige helg, som nå kommer. Ja. Nå kommer, den har kommet når du hører dette. Når du hører denne lyden, blant til neste side. Nei, den har kommet på VGTV nå.
1: Ja.
0: Og så har jeg gjort utestand-up i Drammen i januar.
1: Wow.
0: Sammen med Andrea.
1: Yes,
0: ja.
1: Ute.
0: Jeg sto en time.
1: Hvorfor det?
0: Fordi jeg var boket til det.
1: Utestandard?
0: Ja, jeg ble spurt i høst eller sånn.
1: Ja.
0: Og så var det hun, en av bokerne våre, som ikke er fra Drammen. Ingen av det er det, for så vidt. Jeg bare sier sånt, for ikke ned i navn. Jeg vet ikke hvor anonym folk fortjener å være. Hun nyeste.
1: Ja.
0: Ja. Hun ringte meg og sa, vil du gjøre standard på Åspaviljongen? I Drammen 17. januar.
1: Mm.
0: Ute. Så sa jeg sånn, jeg tror ikke du skjønner hva du spør meg om nå. Du spør meg om liksom, altså Åspaviljongen er på en måte, for, det er som, hva heter det, Fløyen i Bergen, eller som liksom, Frogneseteren. Altså det er oppe i skaven, ute. Og så tenkte jeg sånn, hva farken, i januar liksom. Og så spurte jeg om jeg pent kunne ta meg en oppvarmer, sånn at jeg kunne dele litt, ja. Og så fikk jeg beskjed senere at, ja, men du må fortsatt gjøre en time, selv om du har med deg noen som gjør 15. Så jeg sto en time, og siste halvdelen av showet så hadde jeg tydeligvis tatt et skritt lenger fram på den scenen. Vekk fra det som jeg ikke visste var varmelampa.
1: Oh.
0: Så jeg, til slutt så frøs jeg på en måte fast i mikrofonen, så at fingrene mine hadde ikke klart å slippe mikrofonen, fordi det var sånn, altså jeg var helt sånn krokt. Mitt Everest, skal vi si. Nei, ja. Det var ikke det, men det var jævlig gøy.
1: Ja.
0: Koselig, hvis du blir spurt, sier jeg, fordi de lager sånn, det er sånn skinnfeller og bålpanner og bål og...
1: Hvor folk var det der?
0: 170!
1: Hva?
0: Og det var iset og glatt, og så 170 mennesker kloret seg opp en fjellside
1: ja,
0: for å dra på stand-up utendørs.
1: Folk.
0: Aldri sett maka.
1: Nei.
0: Så de må jo ikke skjerpe seg helt, at det var jo toppfolk.
1: Mm.
0: Toppfolk. Men det er de toppfolkene, de drar på stand-up, mens drittfolkene sitter hjemme og er på internett, kommenterer ting som de ikke har noe med.
1: Bra.
0: Så, Christer,
1: ja.
0: Nå var det mye om meg, men det har vært mange, mange uker nå hvor jeg har sagt sånn, jeg har ikke gjort noe, det har ikke skjedd noe.
1: Nei.
0: Det har skjedd masse.
1: Plutselig har du masse på tapetet.
0: Ja, men det tror jeg var det, altså.
1: Ja. Ja, skal jeg
0: fortelle? Ja, kjør!
1: Jeg har gjort to ting.
0: To ting.
1: Jeg er ute med spesialen, vet du. Spesialshowet.
0: Ja, det er det. Ja,
1: det var...
0: Det begynte jeg,
1: ja. Ja, det var veldig fint på Asker Kulturhus, og et sted, lite kulturhus ute i Hurum. Veldig gøy.
0: Har de kulturhus i Hurum?
1: Mer sånn type kulturkafé.
0: Hvor er det? Heter det
1: eller? Det heter... Ja, det ligger ute på... vent da, nå må jeg bare finne ut hva det heter, for jeg glemmer alt. Kulturhuset Hovtun, du.
0: Har ikke hørt om det.
1: Nei da, ligger ute på, det var gamle klokkeren der ute.
0: Klokkerstua?
1: Ja.
0: Nei.
1: Jo.
0: Hovtun?
1: Ja. Uansett.
0: Det, ja, men det ikke kultur. Det gammelt sånn pinsemenighet lokal, ja. Tror jeg, fordi familien min jo fra, slekta min jo fra klokkerstua.
1: Poenget at det var utsolgt. Og det var gøy. Altså, det var ikke...
0: Utsolgt, men, ikke sant, du kan selge ut en handicap-do.
1: Mm-hmm.
0: Og selge fire billetter
1: omtrent
0: og si sånn,
1: samme størrelse.
0: Du er utsolgt.
1: Ja.
0: Ja, men, hvor mange mennesker var det, da?
1: Jeg tror de har plass til maks 60.
0: Ja, ja, men 60 bra. På ja, klokkerstua, det bor ikke mer enn 60.
1: Nei, og det som var gøy jo at jeg sa jo når jeg kom på at takk for at dere gidder å komme og kaste bort liksom, kvelden på dette her.
0: Jeg vet at jeg sånn kartene, så jeg skal bare se på kartet hvor det men ja,
1: ja.
0: Hyggelig, så, var det en lørdag? Eller?
1: Det var lørdag.
0: Ja.
1: Så sa jeg sånn, det vel kanskje ikke så innmari mye som skjer her ute på klokkerstua, og da lo jo folk godt allerede der, så var vi i gang.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig, masse bra folk, et geitehelvete å kjøre derfra selvfølgelig.
0: Og fordi det der, der?
1: Ja, jeg tok en stopover hos vår kollega Mats Hadler i Asker for å spare meg litt for noe logistikk. Så jeg var der etterpå.
0: Ja.
1: Så jeg dritt meg ut. Det skal vi komme nærmere inn på, men...
0: Det skal vi, men jeg tenkte sånn, hvis du, logistikkmessig, du burde jo tatt Norges korteste ferjestrekning. Har du tatt den?
1: Den der stoler ikke jeg på, for sist jeg kjørte...
0: Svalbardferja, stoler du på den?
1: Ja. Det er ganske mange år siden, bare sånn, nei, den går ikke, nei. Nei, riktig. Når går den igjen, det vet vi ikke. Så jeg bare husker at det var...
0: Ja, det ikke bra.
1: Nei, det mulig at jeg bare tenkte, vet du hva, jeg holder meg på Riksveien, jeg, ferdig. Men før jeg skal fortelle om hvordan jeg også logistikkmessig har dritt meg ut...
0: Og er det du har dritt? Du sa bare at du har dritt deg ut.
1: Ja. Ja, men vi har fått pakke. Vi har fått pakke fra en meotist som har outsourcet livet sitt helt nærmere til Thailand.
0: Han har vel ikke outsourcet, han...
1: Har flyttet dit.
0: Er i eksil,
1: kan man si. Han er i eksil. Det da... Vi har fått en pakke fra Terje Kjernli. Han har sendt oss en pakke, en forundringspakke, og den skal vi åpne nå, Alvor. Er du klar?
0: Det er så hyggelig at vi har fått pakke fra Thailand.
1: Ja, det er veldig...
0: Jeg må si, jeg har visst om den pakka dritlenge.
1: Ja.
0: Fordi det en stund siden han skrev at Terje sendte oss pakke... Så den har jo reist, den kom ikke med Thai Airways direkte for å si sånn.
1: Nei, det gjorde den ikke. Og her det, vi begynner med en litte påse med Snacktown Peanuts, det liker vi.
0: Ja. Snacktown? Det gøy navn. Vi har fått
1: Spicy Tamarind påse.
0: Tamarind, det ikke den, det jo sånn krydder hjemme.
1: Vi har fått...
0: Veldig mye luft i seg påse.
1: Lush, det noe... Gelébamser og noe greier.
0: Løsj.
1: Vi har fått sweetened Roselle. Vet da pokke hva det
0: Fresh milk, står det. Og det kan vel si at det ikke
1: Ja, det det ikke.
0: Er du her da? Nei.
1: Hot and spicy squid seafood bento.
0: Nei.
1: Vi har fått en squid.
0: Har du fått squid?
1: Ja, mer squid. Og enda en pose med squid. Det tørka blekksprut.
0: Jeg skal... På jobb i morgen, Christer.
1: Ja, men vi ikke ferdig.
0: Det blir jo at jeg kommer til å sitte og drite på meg.
1: Ja, det gjør du. Thai mini cookies har vi fått. Smak ukjent, det står bare på thai.
0: Thai mini cook, det mange som har ryggen på den.
1: Her har vi fått chewy soft candy, tapioca, milk tea flavor. Fan, dette var mye rart, ass.
0: Altså, det men alt godteri, eller det mat?
1: Jeg vet ikke om dette går mer til hundene enn mennesker. Det salted cured plums. Her kommer det også.
0: Dette ikke så gøy for deg som
1: kalender.
0: Deg som lytter, fordi
1: horror with cats. Kalender til
0: kalender for 2026 horror med katter.
1: Det rett og slett AI-genererte filmplakater med katter.
0: Ja, for han på forsøk der, hva heter han, Christer?
1: Det jo Jason.
0: Nei. Jason fra Texas Chainsaw med myk puss altså.
1: Men for å toppe dette jævla kalaset til
0: gavekrysset. Vi må skrive dette her tydelig, altså, fordi folk lytter og de ser ikke.
1: Nei.
0: Ja.
1: Vi har fått hver vår vinkekatt.
0: Vinkekatt!
1: Vi har fått vinkekatt!
0: Bjørn, bjørn!
1: Wow. Tusen takk, Terje. Det var raust, vil jeg si.
0: Det var mye.
1: Gavedryss.
0: Vinkekatt. Med solcelle. Det liker jeg som slipper batteri. Så søt vinkekatt. Men altså, kalenderen her, Kristus, den jo rimelig psycho.
1: Den psycho. Har du åpnet den?
0: Nei, jeg må
1: kanskje...
0: Hvis du ser bakpå, så ser du...
1: Ja, her, ja.
0: Altså, det jo kjente skrekfilmkarakterer
1: med katter,
0: som holder katter.
1: Og Exorcisten, oi, se der, dette veldig bra, altså. Chucky her da.
0: Chucky og skrikmaske. Og,
1: ja, Freddy Krueger med Freddy kattepus.
0: Freddy Krueger med katt, og Alien.
1: Jøye meg.
0: Hvem han der i øverste øyre? Er det P. Diddy?
1: Jeg vet ikke.
0: Er det ikke det?
1: Ja, kanskje det. Nei, du verden, det var Scream og...
0: Jeg ser jo ikke skrekfilm, vet du ikke sier.
1: Gjør du ikke det?
0: Nei, nei, nei, jeg blir redd.
1: Du blir redd, du?
0: Ja, det ikke en følelse jeg ser på som underholdning.
1: Jeg elsker jo.
0: Jeg skulle ønske jeg gjorde det, fordi... da hadde jeg hatt større utvalg, men...
1: Jeg tror jeg var faren min som ødela meg.
0: Men er ikke det Mari Maurstad? Hun...
1: Mari Maurstad, ja.
0: Hva heter det?
1: Bride of Chucky.
0: Chucky?
1: Ja.
0: Det Mari Maurstad. Fy faen, det lett Mari Maurstad. Og Mia Gunnarsen her, ja. Hun...
1: Ja, apropos...
0: Apropos Mia Gunnarsen.
1: Apropos, nei, reise. Langt, så har jeg dritt meg ut.
0: Ja, dette elsker jeg.
1: Jeg har gjort den klassiske blemma som enhver idiot kan gjøre når man skal bestille en tur.
0: Bestille? Oi, altså, dette ikke en reise du har begått.
1: Nei, skal.
0: Skal.
1: Jeg har jo lenge hatt en drøm om å ta med...
0: Hei, Jørn Hol.
1: Hæ?
0: Hei, Jørn Hol.
1: Hei, Jørn Hol. Ja. Hatt en drøm. Hei, ja, turen. Uansett.
0: Ja, turen.
1: Ja, men det veldig bra universellt måte. Hvis det du løfter glasset, roper heia turen! Ferdig.
0: Og det for det holder.
1: Det holder, det ikke mer. Ja, jeg...
0: Fotballsang, apropos det, jeg må mest huske på det. Ørn Horten. Mm-hmm. Ørnerede, har du det het? Fansen. Eller, jeg tror ikke det var fansen, altså, de spilte på høytaleranlegget da jeg var på kampen i 2003 eller noe sånt. De har en fotballsang som en cover av Bonnie M's Brown Girl in the Ring, brun gutt på topp.
1: Oi.
0: Som det spilt inn. Brun gutt på topp. Nei, nei,
1: nei.
0: Det altså, det verre enn Sars på Sharks. Sin låt som Laurits kanskje har, han
1: jeg
0: har ikke ut som video.
1: Jeg kan en mye verre versjon.
0: Verre versjon?
1: Svenske nynazister.
0: Har de en coverlåt?
1: Ja, de synger Sverige åt svenskarna, sjalalalala, står det gjerne dritings. Foran
0: I den melodien der?
1: Foran Karl den 12. Statuen i Stockholm. Og de ikke så flinke til å synge.
0: Nei, hadde det enda vært det. Tenk hvis liksom nynazisten hadde vært sånn, du kan si nynazisten, men det jævla mannskor der, faen, da ble jeg stående og
1: hører på. For en bariton?
0: Ja, det liksom sånn, for en bariton. Det dukket opp et Facebook-bil her, altså, nå det veldig mye grupper på Facebook som du ikke medlem av, hvor du får opp ting. Det var noen sånne gamle militære et eller annet, hvor det var en sånn gammel krok som la ut bildet av en tysk soldat og var sånn, ja, du kunne si mye om det siste, som en jævla stil i de uniformene, og så var det sånn, jeg skriver det her på Facebook nå, liksom. Ja,
1: ja.
0: Ja, men...
1: Åh. Tilbake til drittsel ut og reise.
0: Ja, jeg må bare svelge det der om at nynazister synger, for det, bare det nytt for meg, altså. Som en fotballsupport. Ja, ok. Ja, du har drittrevet, du har bestilt deg reise.
1: Jeg har jo liksom drømt litt mange... Sønnen min fyller jo 18 år. Han jo blitt en voksen mann nå.
0: Oi, når da?
1: I juni. Og ta med han til Japan.
0: Til Japan?
1: Ja, og så... Vi har jo alltid pleid å reise til London og sånn. Men ja. Så tenkte jeg, nå øpper vi gamet litt. Også, ja, ja, ja. For det kanskje liksom siste turen jeg får... med han på Tomansson, før han liksom reiser selv alene og sånn.
0: Ja, det ikke så mye. Eller...
1: Hvor gøy det å reise med en fyr på 50,
0: nei, det var nok rett,
1: opp i 50-årene, når du har fylt 18? Det ikke moro, men dette jo noe vi liksom har hatt lyst til å få til.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg liksom, vet du hva, nå gjør vi det. Ja. Jeg setter meg ned, og så har jeg lest meg opp at Japan Airlines, vet du, de jævlig gode på komfort og service og sånt. På economy, de har verdens beste economy-klasse.
0: Oh.
1: Jeg har litt breiere seter, maten dritbra, og generelt liksom, og fri alt, det ikke noe du må betale for underveis og sånn.
0: Ja.
1: Så jeg tenker, ja, men da prøver vi jo det da. Går inn på Japan Airlines sin nettside, som en jævla rigid prosess. Altså, de er... fremdeles i 2006 når det kommer til nettløsning.
0: Ok, ja, litt sånn datt, ja.
1: Ja, fordi japanere er veldig sånn, her må alt være riktig, og ellers så blir det feil. Ja, ja. De jo sånn.
0: Det japansk, ja.
1: Så jeg finner jo da en flytur med Japan Airlines. Den går herfra til Helsinki, mellomlanding, og fra Helsinki til, til Tokyo.
0: Ja.
1: Og tenker, ja, finner dato, finner returdato, ikke så verst på pris.
0: Oh.
1: Nei, og jeg trodde det skulle måtte ut med mye mer. Men den lander liksom på, en, det vil si, en dyrt, men OK-sum.
0: Ok, ja.
1: Og så la jeg meg selvfølgelig stresse opp litt, at kun fire plasser igjen på denne flighten og sånne ting.
0: Ikke sant? Men, ja, ja,
1: ja, okay, ja. Og tenker sånn, ah, faen, da, jeg vet hva, fuck it, bare bestill. Mm. Og så bestiller jeg. Og så kommer den sånn, nå vil jeg snart ha bekreftelse på mail, fordi jeg har nettopp brukt liksom kreditkortet mitt.
0: Og så har du ikke fått den
1: jo,
0: delen?
1: Jo, så fikk jeg det da, ikke så lenge etterpå. Mm. Og så begynner jeg å lese den lille skriften.
0: Ja, du vet at det
1: er det, ja. Ja, den lille skriften er jo at dette er jo et samarbeid mellom Finnair og Japan Airlines. Så Finnair flyr for Japan Airlines. Det vil si at vi skal ikke fly med Japan, vi skal fly med fuckings Finnair, som jeg har flytt med før.
0: Ja, ja.
1: Det ikke det samme?
0: Nei, men altså, har du noen gang sett et Japan Airlines fly på Gardermoen?
1: Nei, fly flyr fra Gardermoen.
0: Nei. Nei, hva trodde du du skulle fly med fra Gardermoen da?
1: Ja, Finnair, det greit at de flyr fra...
0: Og til Helsinki, og så trodde du at du skulle over i... Et...
1: Mm-hmm.
0: Ok.
1: Ja, men den lille blå skriften, den lille blå men skriften...
0: Dette her er
1: et... Klassisk idiotmanøver.
0: Nei, vet du hva?
1: Helt...
0: Dette er et ikke-problem. Det... Jeg har... Flytt Finnair, samme, ikke samme ruta, men altså Oslo, Helsinki, Helsinki, Phuket eller sånn.
1: På Economy?
0: Riktig nok ikke.
1: Nei, ikke sant.
0: Nei, men det ikke så gærent med Finnair.
1: Nei, det var ikke det jeg bestilte, skulle bestille.
0: Nei.
1: Det poenget mitt.
0: Jeg forventet noe mye verre.
1: Ja, men du vet
0: jeg forventet at du var sånn, så viser det seg at det ikke var Tokyo i Japan.
1: Nei.
0: Nei, det var...
1: Tokyo i Omaha.
0: Ja, ja. Tokyo, Nebraska. Ikke sant? Sånn som de som flyr til London, Ontario i Kanada. Ja. Hvor de har en egen skranke. Ja, det har det. For folk som
1: kommer feil.
0: Skulle ha vært i London, UK. Det sant, det har de.
1: Og det
0: for det skjer så mye.
1: Ja. Men ja, saken at du vet jo hvordan jeg når jeg skal...
0: Ja, park eller...
1: Nei, jeg blir jo forbanna, sant? Og så...
0: Er du forbanna nå, Christer? Fordi dette er egentlig ikke et problem. Men det var ikke det du hadde sett for deg,
1: sant? Nei, sånn. Jeg hadde ikke sett det for meg. Og så sier jo Jeppe sånn, pappa, jeg tror du mer stresset på det her enn meg, for vi skal jo på tur. Ja, det skal vi. Men det var ikke med Finnair jeg hadde tenkt meg på tur, da. Men nå så går jeg jo i... Det var jo et geitehelvete, et uttrykk jeg bruker mer og mer, for det mye sammen med deg.
0: Ja, ja. Jeg bruker det for mye, jeg må bremse.
1: Gikk inn på Japan Air sin app og skulle legge inn referansnummeret. Nei, det gikk ikke. Det gikk ikke, selvfølgelig. Det var da jeg skjønte at her jo et eller annet snøsk, og det jo fordi det jo Finnair. Finnair sin app, boom, rett inn. Hei, velkommen til Finnair.
0: Ja, for den har jeg fortsatt. Den er dritbra.
1: Og 145 dager til tur, og vi gleder oss å se deg ombord.
0: Ja.
1: Men...
0: Der vet du hva, Christer.
1: Ja, vet du.
0: Der vet du hva, Helsinki.
1: Der kan man jo velge seter, da. Selvfølgelig. Ja. Det var gratis, da. Det blir et nei fra meg.
0: Hadde du valgt seter på Japan Air?
1: Nei, for det var ikke mulig.
0: Og det ikke bra.
1: Nei.
0: Det sånn Norwegian-opplegg,
1: det. Ja, det det der. Og sånn du blir jeg sur av. Tror du jeg hadde lite tics den kvelden?
0: Altså, dette her
1: Klassisk idiotmanøver.
0: Jeg synes dette er sånn... Nå er du dypere og dypere i spektrum, for dette er... Ja, men dette er sånn...
1: Du vet at jeg har...
0: Så mye buss for tog du tar, så er dette her... Dette er tog for tog.
1: Ja.
0: Dette er et annet tog for tog, dette her. Dette er jo ikke... Altså, har du sjekket setebredden på long-haul-flyene til... Finner nå?
1: Jeg har det.
0: Ja. Ja, og hva forskjellen her? Hva snakker vi om?
1: Ikke stor.
0: Se på meg, Christer. Jeg en fyr som opptatt av sånt.
1: Ja.
0: Fordi noen ganger så bestiller, får jeg rad 1. Det kan ikke jeg.
1: Nei.
0: Jeg hoppet over et fly som skulle til Tyskland en gang, fordi jeg fikk rad 1, og sa, unnskyld meg, frøken SIS-skranke, har de et annet fly til meg? Ja, men du har fått rad 1. Ja. Men hva det på rad 1? Det sånne nedfellbare armlener? Eller det en sånn fastmontert plate hvor det bordet For det bordet ikke setet foran, for det ingen foran. Nei. Ja. Og når ikke da... Det ikke snakk om mye I bredden, men jeg avhengig av at det litt sånn wiggle room der. Ellers må jeg sitte skjevt til Düsseldorf. Det kan jeg ikke. Så jeg opptatt av dette her. Men du, Kristian, det skal ikke være noe problem.
1: Grunnen til at jeg bekymret jo for jeg passet ut på flyet her I fjor.
0: Her, I fjor?
1: Jeg har ikke fortalt at jeg svima jo av på flyet, jeg pisset meg ut.
0: Ja, jo.
1: Ja.
0: Hvor har du vært? Var det Granke? Nei.
1: Nei, nå var Granke, det ikke helt fint.
0: Nei, ikke nå. Hvor har du vært den da?
1: Det skulle til Hamburg. For å se Scheisse Pauli.
0: Var det da du... Da var du med masse folk.
1: Ja, og så gjorde jeg krontabba da. Jeg var jo ikke utvilt, og jeg hadde jo ikke spist nok, og jeg drakk alkohol, og lavt blodtrykk, og gammel. Hei, for en cocktail!
0: Jeg føler at jeg hørte historien. Kanskje
1: ja, du har hørt den historien før. Og det som skjedde var at jeg... går inn på doen, jeg kjenner meg dårlig, ikke sant? Og låser døra, og det skal du ikke gjøre.
0: Nei, det litt...
1: Nei. Som Kristoffer da sa når jeg kom tilbake til setet og sa at jeg har passet ut og pisset meg ut, og han sa, åja, gammel, du går på do for å dø. Når du sitter ved siden av en sykepleier, hvor dum du egentlig?
0: Ja, du sitter ved siden av en sykepleier.
1: Ja. Jeg kunne sagt til han, Kristoffer, føl meg litt pjusk igjen.
0: Ja, du er som en katt som går I skogen for å dø alene.
1: Det
0: jeg jo litt kjekt å være I fred når man skal dø. Det litt kjipt å sitte på economy- På monkey class, og der, det litt kjedelig, selv om du har en sykepleier til kompis.
1: Det 13 timer.
0: Det en lege ombord? Nei, men jeg har en kompis her som kan vaske meg.
1: Han ikke en sykepleier.
0: Jeg en kreftsykepleier der, ja, og jeg lavt blodtrykk. Dette ordner seg. Har du en snikker?
1: Ja, jeg har skjedd før at jeg har blitt dårlig på fly, og da har jeg blitt liksom lagt ned på set og fått oksygen og sånn. Det jo sånne ting jeg, på måte sånn, jeg vil ikke få den opplevelsen en gang til. Så det skjer ikke med mindre jeg... For det første, holder med alkohol, den grei, det går helt fint. Punkt to, drikker nok vann og utvilt før jeg skal ombord I et fly da.
0: Ja. Ja, for det jo en kjip opplevelse å bli lagt ned sånn.
1: Ja, det dritt kjipt.
0: Jeg tok et morgentog forleden, og det pleier jeg ikke å gjøre. Jeg skulle fra Drammen til Oslo, en morgen, altså ikke gristillig, men så pendler tidlig, sånn 8 eller sånn. Jeg skjønner jo alt som står I mediene om tog I hvert fall på Østlandet Vi kom ikke lenger til Liertunnelen Så var jeg dame som segnet om Det var helt cram-packed fullt tog En dame som segnet om Og det ble litt sånn hull om meg Jeg står ved døra og holder meg fast I et eller annet som går an å holde seg fast I Det jo litt sånn Det liksom å ta tog når jeg liksom litt som på en fjellsti hvor det glatt Fordi du må bare holde deg fast I det du får tak I Om det rytter meg lynger, hva faen det for noe det sidemann eller om geit eller hva, jeg vet ikke, du holder deg fast Jeg tror vi og Manohor veldig misunnelige på India
1: ja.
0: Hvor det henger folk bak, utenfor, opp på toget og sånt Jeg tror det dit vi skal Nå begynner du å grave I godteri
1: jeg,
0: men, ja.
1: Jeg hører hva du sier
0: ja. Så hun damer seier om Og så det jo en som trykker på den der SOS-knappen. Og det har jeg aldri sett skje før. Så det var ikke jeg da.
1: Ja.
0: En fyr som trykker på den, og da prater du med, jeg tror det lokføreren du prater med. Jeg tror kanskje det de foran I toget. Han lytter, nå lytter han, men han svarer ikke. Men, hva det du trykker på? Lytter du egentlig? Du
1: jeg
0: lytter
1: hører,
0: ikke.
1: Jeg hører med åpner en spicy tamarin mens jeg hører på deg.
0: Tamarin, jeg trodde det var en ape, men ok. Det som påfallende Jeg venter til du ferdig med dette her Vi kan smake kan jeg fortelle litt om du ferdig?
1: Mm-hmm.
0: Det ikke en spennende historie Jeg angrer Jeg venter litt herfra Kristian driver og spiser tamarin Hva det for? Det nøtter? Hva det for?
1: Det noe tygges? Med stein I Det en slags
0: Noe med stein? Ja, det kan være nøtt da
1: mm-hmm. Med to steiner, det en slags viske
0: Det sånn sviske...
1: Det var noe annet, ja.
0: Kjære dere som lytter til det sant podcast. En ting å avbryte, Christer. En annen ting å slutte å følge med på historien til Halvor og begynne å spise. og se en annen vei og si sånn, jeg lytter.
1: Jeg gjør det.
0: Jeg kunne sagt hva som helst. Jeg kunne sagt sånn, Tror faen ikke det var tre grevlinger på toget. En var i bagasjehylla, pratet i mobiltelefon. Fy faen, er det sjukeste jeg har sett? Så Christer Hagen sånn, jeg lytter.
1: Ja, toget.
0: Ja, hvor det du, historien, hva husker du?
1: Nei.
0: Det var en dame som beskrev til Christer, og det står ofte i mediene at folk beskriver ja, på disse
1: togene. Ja, det fikk jeg med meg.
0: Hun segnet om et fyr begynte å ringe alarmgreia, det var midt i tunnel, kunne faen ikke stoppet der. Eller jeg tror ikke tog stopper utenom stasjoner heller, hvis ikke du har kjørt på noe stort. Men det som var påfallet, det som var gøy, at han konduktøren som kom, for vi kjørte inn til mot Askers stasjon, og det så fullt at han konduktøren bruker litt tid på å komme seg. Han hadde ikke noe blålys eller sirene. Han må si, unnskyld. Eller klatter og seter, hva faen han gjorde. Altså. Men hvordan han oppførte seg når han kom frem til dama, og jeg tror... Nok en gang så antar jeg litt sånn gamle fordommer, Trond Viggo-aktig, litt sånn som det skjedde da han er guttungen ble påkjørt til Thailand på nyttårsaften. Gammel hvit mann, tynn i håret, hvitt hår med briller, ser veldig legeaktig ut. Veldig legeaktig. Og det sto en sånn mann da på huk ved siden av dama. Så han var kanskje lege. Eller bare en gammel creep som ville klå opp på en dame i 50-årene, men... Måten at konduktøren kommer til å være sånn Ja, se her ja Altså det sånn Skjer dette her 8 ganger om dagen Fordi jeg har aldri sett en fyr så lite affektert Altså det var som om noen bare viste han et eple Og sa, her, se her da eple Altså der ja. han var så Litt. Han sto liksom bare med hoftegrep på meg sånn Se her, ja, der ligger du Yes Da ble det bare aske på deg denne gangen Altså, han var helt sånn Han ga så jævlig faen Og det var ikke at han ikke hadde empati med folk Det var bare sånn Folk må jo segne om på det toget Hver jævla morgen, altså Jeg er så lite imponert Jeg endte opp med å gå av i Asker Gå og ta en kaffe
1: Tok en på laget
0: Jeg gikk av toget Fått av banen, og jeg gikk
1: Men fullstapp av togvogner Og særlig hvis du sitter fast inne i fuckings Drammestunnelen Det har jeg gjort, ja Det er altså 45 minutter satt jeg der inne Og da var det strømbrudd i tillegg Sitte der inne og bare tenke Ja, hvor lenge sitter vi her
0: til det strømbrudd?
1: Smeller et tog rett inn i ræva på oss liksom. Ja, det var dritt altså.
0: Jeg hadde tenkt det samme Fordi jeg stoler jo faen ikke på
1: Nei.
0: Det er jo signalfeil Helt tiden
1: Og så sa jeg til konduktøren
0: Og så sier de bare sånn Dette skal ikke skje
1: Nei.
0: Vi skal gå over rutinene våre Om det skjer
1: Så sa jeg sånn, er det noe fare? Liksom, hvorfor sitter vi? Ja, nå er det all stans i all togtrafikk Så det skjer ikke noe mer her Nei
0: Det er bortsett fra det ene diesel-lukket med de som skal reppere og børste linjer og sånn. De som ikke de dundrer av gården.
1: Kommer på dressin.
0: Ja.
1: Nei, jeg vet det, men det er veldig ubehagelig å bli dårlig ombord, uansett hvor det er.
0: Uff, ja. Jeg har opplevd det før. Ikke så at jeg ble lagt ned med setene, sånn, men jeg har liksom jeg har fått sånn blodtryksfall og sånn på fly.
1: Det er det jeg får.
0: Og bare sånn, nå forsvinner jeg.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Nei. Jeg har klart å puste meg ut av det et par ganger, og særlig sånn, det var jo en gang, det var ikke med deg, men jeg var i Nord-Norge, og så ble det vel litt av fest da, som du gjerne blir oppe i nord. Dehydrert, ikke spist frokost, den rakk man jo ikke, morgenflyet. Jeg kjente at det spant greit oppe i topplokket laget.
0: Det er så jævlig de flyturene der.
1: Ja, fy faen.
0: Jeg hadde en sånn i fjor, og da fikk jeg mitt sete fra Bodø og hjem, og bare sånn, og de som satt på hver sin side av meg, bare sånn, hvorfor lukter han tusj? Han lukter tusj og litt tiss.
1: Tusj og tiss?
0: Ja, det er det, han skal til Oslo.
1: Fy faen!
0: Ja, men hva er det du åpnet nå da?
1: Bleksprut.
0: Skvidd.
1: Ja, tørka bleksprut.
0: Og du åpnet enda en skvidd?
1: Nei,
0: det var tamarin.
1: Det var tamarin.
0: Ok, men nå går vi over til dette her da.
1: Hvorfor vet du her? Det lukter jo faen meg bikkjematlukt på der. Altså, der er jo...
0: Dette er tørka bleksprut jeg skal lukte på.
1: Fy faen, lukt. Du har ikke lyst... Jeg tror ikke jeg har... Ja, du...
0: Nei, jeg synes ikke det var så ille som du skal...
1: Nei, ta en bit da.
0: Jo, nå...
1: Nå kjenner du det.
0: Det lukter... hva er det lukter?
1: Tørrfisk.
0: Nei, det en sånn veldig spesiell lukt som jeg kjenner igjen fra dyrebutikk.
1: Oi, ja. Ja. Nettopp.
0: Ja, det lukter sånn...
1: Som du gir...
0: Hva er det lukter i dyrebutikk?
1: Som du gir...
0: Ja, det det?
1: Ja, du gir kjenner, fisk.
0: Kjenner du lukt... Det en sånn som lukter i dyrebutikk. Er det våt hund og...
1: Det var ikke, det var ikke noe innbydende lukt.
2: Er det sånn som man fôrer fugler med?
1: Ja, eller fisk.
0: Ja, kanskje det fugler... Ja, fuglemat,
1: jeg tror ikke jeg skal ta en bit.
0: Kanskje fisk eller fuglemat som i dyrebutikk. Jeg mener... Du har ikke tatt en bit.
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg tenker du skulle få lov til å ta dyden på denne lille...
0: Den er klistet,
1: ja. Ja, den klistet, ja. Ja.
0: Mm, du kan se de sugekoppene. De ikke bra. Det nei,
1: du, fy faen, du kan se sugekoppene.
0: Fy faen. Det liksom, den litt flat. Strim. Det ser som noen har... Det ser som noen har smørt honning på en dampervals og kjørt over taffelstiks.
1: Ja,
0: det er. Der har du det.
1: Ja, der går Bettan inn i...
0: Åh, han sterk.
1: Åh, sterk, ja.
0: Ja, fy faen. I helvete, hvorfor sa du ikke det?
1: Jeg vet jo ikke det. Jeg har jo ikke smakt på fanskapet.
0: Jeg vet ikke hva det står. Jeg... Har du det betyr sterk?
1: Jeg vet ikke.
0: Sterk betyr det.
1: Ja. Og såpass.
0: Det var godt, det var jævlig godt.
1: Ja,
0: er det noe søtt her?
1: Skal jeg prøve en pløm da? Hvis vi er i gang. Pløm, den lukter.
0: Men det er helvete. Er det noe inn i kjøleskapet? Ja,
1: ah, fy faen, det jo, gikk jeg sammen til her ute.
0: Det var jo åt nå da.
1: Å, fy faen.
0: Gammel
1: øl. Fy faen, helvete. Å, fy faen, for noe jævla dritt.
0: Hva er det du har puttet i grep nå?
1: Pløm.
0: Pløm. Sagt,
1: jo, helvete. Hvor er det søppel?
0: Nei, det er det. Gå ut. Gå ut.
1: Å, fy faen. Ja, jeg får legge opp i denne esken. Ja, det her var, det var noe for smaksløkene. Det var en reise.
0: Faen, Terje! Du har sett noe...
1: Faen, nå skal ikke jeg prøve å smake noe mer.
0: Jo, det må være noe søtt her som gjør at jeg ikke brenner av meg sweeten rosell.
1: Ja, prøv en sånn da.
2: Skal dette kanskje være siste tingen vi gjør, for nå har vi holdt på i 48 minutter.
1: Oi, er det sant?
0: Ja, ok, vent da.
2: Da tar vi en siste ting, og så tror jeg vi runder
0: av for dagen. Bentoen her, de store er faen ikke. Nei. De blå er sikkert greit. Vent da. Her er det gule. Da pepper dette fra helvete. Tygge, hubba bubba fra teme. Løsj. Søte bjørner og en ku. Den søt. Ikke faen, den sterk. Den japanske blekkfrutthora der.
1: Nei, fy faen, det skal...
0: Dratt til helvete med første flytt i Hiroshima. Med finner.
1: Ja.
0: Ok, den var sterk, altså.
1: Ja, fy faen, det plømmer igjen. Se den her. Ja, se hvordan den smaker, da.
0: Blanding av, hva skal man si, gjeksel og tampong. Skal det ikke være mykere?
1: Ja, det er veldig harde ting.
0: Ja, når du tror noe er i Thailand, og tror noe er mykt, så viser det seg at det er hardt, jeg blir skuffet.
1: Ja. Hei!
0: Chewy candy. Akkurat det skal være, det er sånn tykket.
1: Ja, men det var søt, eller?
0: Jeg tenkte sånn, fresh milk, taste of...
1: Nei, der gikk den ut også.
0: Tykkes med melkesmak! Hva er det for noe dritt da? Hvem er det som? Åh, Thailand. Thailand. Nå må dere bruke hjelm når dere kjører moped, fordi dere ramler av, så lager dere dette her, og det går ikke lenger.
1: Nei, det var...
0: Den peneste damen i verden er thailandske menn, var det som sa. Tom Rhodes sa det.
1: Ja. Men da...
0: Nei, vet du hva? Den dagen her ble jo...
1: Ble ikke mye fakta, ble ikke... Men...
0: Sorry, jeg bare... Det går gærent her.
1: Ja. Men med det, så...
0: Rune Rudknaus.
1: Der var den ute.
0: Der er
1: den! Hei! Da takker vi for oss.
0: Jeg tror
1: vi...
0: Tusen takk, tusen takk for gaven, Terje. Men ikke noe mer godteri nå.
1: Nå holder det. Tusen takk for oss.
0: Nå er det noe går gærent her.
1: Og hei, Atul.
0: Hei.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Grisegern på nå da.
3: Sol og fint vær, ferdig med trening på Aker Brygge på jobb.
4: Ja, det må være bare på pluss dette
3: her. Det er kjempepluss. Og så tenker jeg, litt sånn, skal ha ta en salat i solen det, og på en sånn salatbar inne på Coop på Aker Brygge. Ja, det er, jeg synes det er litt sånn, jeg synes det er
4: litt for folkelig, eller?
3: Ja, det er litt folkelig. Men ok, da prøver jeg det. Da prøver jeg det. Ja.
2: Ok.
3: Og så forsyner jeg meg av forskjellige ting.
2: Tok du de små taco-skjellene?
3: Overhodet ikke, ja. Ganske mye kylling, skinke, isbergsalat, paprika, bla bla bla. Så, ikke sant? Så kommer jeg bortover. Så er det sånne dressinger, sånne ferdige sånne skvisen, og sånne dressinger.
2: Ja, har du ikke vært på salatbar før?
3: Nei.
2: Nei.
3: Hvitløk, cæsar og så en eller annen sånn skvisegreie som er litt sånn, som folk har det å skvise på da.
2: Ja, ja.
3: Og så er det, og alle er hvite, konsistensen så alle er sånn der sånn ferdig dressing.
2: Ja. Det er sånn, hvitløk
3: er ikke så dum. Jeg er sånn italiamann når det gjelder og fransk. Det skal være vinaigrette eller det skal være olivenolje. Ja. Jeg trenger ikke så mye med litt salt og olivenolje. Det er liksom, det synes jeg funker veldig, veldig bra.
2: Ja, det mangler litt syre da.
3: Du kan jo godt ta litt tabasco på, men da ødelegger det. Hvis det er kjip olivenolje, så går det fint.
2: Okay. Mm.
4: Men hva er du gæren på her? Det er det jeg lurer på. Dette er drøyde.
3: Det drøyer. Men nå kommer det jeg blir grisegæren på. Det er at jeg spør, har dere ikke olivenolje? Nei, det har vi ikke. Og så går hun bort til og sier, men dere har jo olivenolje. Det står der borte, i den hyllen der borte. Hvorfor har dere ikke olivenolje? Det er helt vanlig, så må jeg begynne å forklare. Det er ganske vanlig å ha olivenolje, og eventuelt noen andre ting oppe på en salat. Til og med tabasco kan du ha. Grønn tabasco.
2: Kan man kan jo ha alt på en salat, men du kan ikke forvente.
3: Nei, men du skal ikke bare spare sånn ferdigdressinger med sånn hviter eller Thousand Island. Det er helt vanlig rundt omkring i verden å ha olivenolje. Ja. Og det nei, vi har det ikke. Ja, men dere har jo der borte. Ja, jeg kan spørre ferskvaresjefen da, så går hun bort og snakker med ferskvaresjefen. Nei, vet du, vi har bestemt oss, vi skal ikke ha olivenolje vi. Nei, men da, og jeg hadde tenkt å kjøpe min egen olivenolje og så bare helle over det jeg skulle og så sette den fra meg. Nå har dere olivenolje. Jeg angrer så jævlig på at jeg ikke gjorde det.
2: At du ikke gjorde det er en skam faktisk.
3: Det er en skam, altså. Jeg ser den også.
4: Salatmiljø.
3: Folk må bruke huet hele tiden. Ja. Det er det som er viktig.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio Norge.
1: Dagens fun fact. 23% av befolkningen har delt tannbørste med noen.
2: Oi.
1: Jeg synes det var litt lavt.
3: Ja.
2: Ja, jeg har aldri gjort det.
1: Har du aldri delt tannbørste med noen?
2: Nei.
1: Har det aldri forekommet at du har dratt på hotell med Anita, så har en av dere glemt tannbørste?
2: Nei. Noen... Har aldri skjedd.
1: Hæ?
2: Det altså, jeg kan ikke tenke meg noe verre.
1: Ja, det helt grusomt, det jeg enig med deg.
3: Men hvorfor det liksom...
1: Det helt forferdelig.
2: Og jeg kommer inn på badet, og så kjenner jeg at tannbørsten min våt. Da altså, det jeg kan ikke tenke... Så hun har tatt feil.
3: Ja.
1: Det
2: det... Værst, jeg kan ikke tenke meg noe verre.
1: Men da har du egentlig delt tannbørste med noen da.
2: Ja. Nei, da jeg kjenner jo om den våt, ja, altså, da bruker jeg den, da finner jeg en ny. Da ligger alt i en skapet.
3: Men det jo rart at med samme person du har råklina med bare noen minutter før.
2: Og ikke bare det.
3: Ja.
2: Men har ingenting med saken å gjøre. Tannbørste kan like gjerne låne underbuksatte, altså sitter nede på trappa her om morgenen når vi kommer. Ja, jeg blir kvalm når du sier det. Blir helt kvalm.
3: Men det du satt så fine ord på deg.
1: Men det jo et av meg, du kan jo kline med noen, men du har jo ikke lyst til å ta tunga di og dra den bort over tennene til noen heller liksom, og få det plakk.
3: Ja, men hvis du har holdt på da, sant, med både det ene og det andre, så er det vel liksom sånn, det er jo utgangspunktet, det minste problemet er vel,
2: altså,
3: men det er i prinsippet når den er våt. Ja, det er sånn grøss.
1: Men du har delt tannbørste med noen da, åpenbart.
3: Ja, det har jo skjedd, men det er jo, jeg får akkurat samme følelsen som Geir.
1: Det er utrolig ekkelt.
3: Og de er skylde og... Nei,
1: jeg synes det er bedre å låne bort min enn å låne andres.
3: Ja, ja.
1: Låne andres er helt grusomt. Det er som om, åja, du har pusset sånn, så den er sånn, hele tannbørsten har feil form.
3: Ja.
1: Det er sånn, du vet at de har pusset for hardt, og den er sånn slitt.
3: Nei, det er, altså, det er helt grusomt.
1: Det er så ekkelt.
3: Men hva er noe jeg glemt prosentene?
1: 23% av befolkningen har delt tannbørste med noen.
3: Ja. Det var dagens fun fact.
2: Det er med i hvert fall.
3: Nei, det er bare sånn,
2: Fy,
3: det er grøss. Dette er...

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Dette er Radio Norge.
2: God helg!
3: God helg! Vi skal spille heisen hvert øyeblikk. En allmenn quiz hvor du kan få med deg en tusenlapp. Hvis du er god på litt eller god på mye, bare sende en tekstmelding som starter med heisen. Så skriver du hva du heter, og så sender du meldingen til 2033. Heisen til 2033. Har du aldri hørt på før, så skal jeg ta reglene nå rett etter Michael Jackson og The Way You Make Me Feel.

My Immortal med Evanescence. Vi er ferdig med heisen for denne helgen. Vi er tilbake igjen neste lørdag og søndag med en ny runde med Almen Quiz. Har du lyst til å være med og vinne 1000 kroner, kan du melde deg på. Det kan du godt gjøre med en gang. Send en tekstmelding som starter med ordet heisen. Så skriver du hva du heter, og så sender du meldingen til 2033. Og ta telefonen da, hvis jeg ringer deg. Hvis det står et mystisk femsiffret nummer, det 08282, så er det bare meg, ok? Heisen til 2033 hvis du vil være med. Nå til Madonna.

0: Sømløs overgang, Jant.
1: Sømløs.
0: Og når det så sømløs, så det fordi det noe der som ganske likt.
1: Ja, det det, ja. At det det meningen? Det vet vi ikke.
0: Det lurer på, fordi i første Prada-filmen, så jo Vogue med.
1: Ja.
0: Andre Prada-filmen nå, så som kommer nå. Nei, jeg bare lurer på om det en sånn slags sånn hymne til, nå kommer Prada 2, og der var den, at det en... At det noe med Emily Ingram.
1: Er det lov å si at jeg gleder meg helt sinnssykt til The Devil Wears Prada 2? Jeg elsket The Devil Wears Prada. Okay. Altså, det noe av, det den beste filmen jeg vet om.
0: Er det sant? Ja. Jeg fikk ternekast 2 i VG.
1: Men, nei, kødder du? Men Meryl Streep med. Meryl og Anne Hathaway.
0: Alle med.
1: Alle med? Ja. Å, fy faen. Altså, rollen til Meryl Streep der, hun spiller så fantastisk.
0: Ja, hun spiller jo alltid fantastisk.
1: Oh, don't be ridiculous, Andrea. Everybody wants this.
0: Du elsker den filmen,
1: da. Jeg elsker den filmen, da.

Sam, You're the Voice er her på Radio Norge. Og hvis du vil ha musikk, ja, da har du kommet til rett. Og hvis du gjerne skulle ha litt mer prat, så vil jeg anbefale podcasten til Siri Kristiansen og Kim Dahl. Det alle snakker om, de var jo på rett før meg. Men hvis du misset det, ja, da last det ned når som helst og hvor som helst.

Imagine Dragons med Radioactive, som for tiden ute på sin femte turné rundt omkring I verden. Og det jeg synes gøy med liksom de aller største bandene, sånn som for eksempel Imagine Dragons, da, som enormt store rundt omkring. Deres turné begynte juli, altså 30. juli 2024, og de ferdige 21. mai 2026. Så lenge varer en ordentlig stor turné.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Hei!
2: Hei!
1: Hei, Kengu!
2: Hei!
1: I dag prøver vi noe nytt.
2: Ja.
1: Fordi Kristi... han var elskverdig Hentet kaffe til meg Før vi skulle begynne
2: Jeg gjorde det
1: Du, tusen takk, Kengu For at vi skulle sette fort I gang
2: Ja
1: Og rett før vi skulle begynne Så løper Christer ut og sier At han må tisse
2: Ja
1: Så sa jeg Hva sier du, Kengu? Skal vi bare begynne, du og jeg?
2: Ja, vi gjør det
1: Bare oss
2: Ja
1: Tenkte at det var litt hyggelig
2: Ja, var det ikke det?
1: Jo, fordi I forrige uke så var ikke Christer her da heller så...
2: Nei, men vi kan jo bare fortsette der vi slapp
1: Det kan
2: vi
1: ikke det?
2: Jo
1: Ja, det synes jeg Fordi Tror du han kommer til å bli fornærmet nå når han kommer tilbake?
2: Eller tror du... det I gang?
1: Ja, tror du det?
2: Jeg tror det.
1: Jeg ser han bort I gang der, så det kan hende han... nå får vi se, nå kommer han.
2: Ja, ok.
1: Litt øyeblikk nå, kjære venner. Ja, her han.
2: Ja, ikke sant?
1: Her Christer.
2: Ja.
1: Der kommer han.
2: Ja.
1: Og, ja.
2: Åh,
1: det var akkurat det Kegu sa du kom til å si.
2: Ja,
1: han vi spekulerte bare I hva tror du han sier når han kommer, så sier Kegu... Har du begynt allerede?
3: Jeg sa ikke, har du begynt allerede?
1: Ja, det var nesten.
3: Nei, jeg sa, har du begynt allerede?
1: Ja,
3: har du begynt allerede? Jeg har ikke
1: det. Det har vi, men vi har ikke holdt på så lenge.
3: Nei, hvor lenge har du holdt på?
1: Nei, hvis du ser på det røde tallet som på skjermen foran deg.
3: Ja. Skal ikke være vanskelig, da vi I gang da.
1: Ja. Nei, du ser på det andre greier, så da det greit. Men som du ser, 1 minutt og 35 sekunder. Det ikke lenge det.
3: Nei.
1: Nei.
3: Og jeg har jo ikke vært der på en stund.
1: Nei
3: Eller på en uke da
1: Nei, altså det en uke siden du ikke var her for å si det sånn Og så har jo ikke vi vært her begge to på en liten stund For det har jo vært jul og nyttår
3: Det har det
1: Ja, men det sant, Christer?
3: Oi
1: At du glemte at du skulle til Granka?
3: Nei Jeg glemte at vi hadde et opptak å gjøre
1: du glemte... tidsplanen rundt Granka-turen
3: Ja, jeg glemte ikke at jeg skulle dra
1: Nei, for det synes jeg hørte svart ut
3: Nei, der ikke jeg helt Jeg husker ting
1: Når du får en sms fra Norwegian Velkommen ombord Åh, helvete Da må du pakke liksom
3: Ja
1: Det fin
3: Boarding, nå
1: ja.
3: Nei, du, jeg visste at jeg skulle Men jeg tenkte jo Vi spilte jo inn noen episoder I forkant På grunn av at det var jul og nyttår og slik Og høytid ja. Og spas Og da
1: Høytid og spas
3: Ja, mest Høytid, kanskje, for mange
1: Ja Spas, det tyske ordet for moro
3: Viggo Reidar hadde jo en låt som heter Jul trist,
1: Viggo, men faen det Viggo og Reidar
3: Er du så ung?
1: Altså, det høres ut som Velkommen til påskaften på Blefjell I kveld spiller Viggo Reidar
3: Det skulle jeg gjerne ha sett Du skal ikke se bort fra det, for det var Tom Mathisen av Rodes Falsk
1: Viggo Reidar
3: Ja, de hadde to karakterer som var fylliker da,
1: Karakterer Det var ikke de I det hele tatt Nei,
3: nei det var de, ja
1: De drakk ikke de
3: Nei Så låta Jul trist, ja visst Den sitter godt I Og så hadde de en annen låt som var Jul I Australia Jul I Australia varmt for små dyr
1: Det varmt for små dyr
3: Ja, dette kan du se opp ja, Lete opp på Spotify
1: altså, det verdt det? Fordi, altså,
3: nei, ikke verdt
1: mye
3: det
1: Mye av Primavera når det alle tre Mye av det fryktelig dårlig
3: ja.
1: Noe av det kjempegøy
3: ja.
1: Mye av det fryktelig dårlig Hvis du tar bort Jan Teigen denne ligningen Det blir jo ikke bedre blir det.
3: Det Tom Mathisen som var på en måte primus motor I moroa her da
1: Ja, her hos Falsk han bare løper rundt med åpen munn og
3: Ja, han var veldig sånn klovnet men jeg tror systematikeren her Sangtalentet var jo Jan Teigen Altså det musikalske Og Tom Mathisen laget av moro Altså jeg har møtt han på gata Før jeg begynte som komiker selv
1: ja.
3: Og han kommenterte bikkja mi Og da allerede der så gikk jeg ned I knestående liksom
1: Ja, noen mennesker har det naturlig bare I seg.
3: Ja.
1: Jeg møtte en person I går som spurte om dette her. Hva skal til for at du ikke bare blir komiker, men også fortsetter å være komiker? Krever det ikke at du... Altså han brukte ikke ordet talent, men han sa... Krever det ikke at dette finnes I deg, eller sånn, tror han sa. Så sa jeg at ja, det tror jeg det bør til en viss grad, men du kan komme veldig langt med hard jobbing. Vi har jo noen kollegaer som ikke laget av gøy.
3: Nei.
1: Som har jobbet veldig hardt og kommet ganske langt. Det var litt interessant å prate med fyren her, fordi han ante ikke hvem jeg var. Og det litt uvant for en mann som ikke så fryktelig langt unna min alder. At han bare, det var null, liksom.
3: Ja.
1: De folk litt gøy å prate med. De som ikke har noen referanser til liksom, hva vi driver med, helt klart. Men han, apropos falsk komatisen, så spurte han hvor jeg var fra, så jeg var fra Drammen, og så sa han sånn, ja, han var sunnbøring der, fra Ålesund. Eller fra en liten øy utenfor Ålesund, som jeg ikke hadde hørt om, mente han.
3: Ja.
1: Jeg hadde selvfølgelig hørt om det. Men Drammen har et veldig dårlig rykte. Så sa jeg, ja, men det jo veldig gammelt, og jeg skylder på Herodes Falsk for mye av det.
3: Ja.
1: For det jo mye han. Altså, Drammen har ikke dårlig rykte spredt av folk som har vært der.
3: Nei.
1: Har jeg inntrykket?
3: Altså, Drammen var jo ikke noe ferieparadis før det ble fint i Drammen.
1: Det tror vi stopper, og ingen vil, ja, og ja, vi snakker om Drammen, som også en primavera.
3: Ja, ja, selvfølgelig. Og Drammen ble jo stemplet som drittby utenfor Oslo.
1: Ja, men slutten av 80, tidlig 90, så var det jo det. Det var jo en drittby.
3: Ja.
1: Og det brukte jo Tom Mathis.
3: Du sa det med så smertestemme sånn.
1: Ja,
3: det var jo en dritt.
1: Ja, det var jo det.
3: Det var jo det.
1: Det brukte jeg hos Falsk, eller Kim, som jeg heter, for alt det har vært.
3: Ja.
1: Og det altså noe av det mest seiglige ryktet som finnes. Det lever jo enda, selv om i dag tror jeg ikke det noe spesiell grunn til at Drammen skal være med i drittby, enn for eksempel
3: at sunnmøringer gjerrige. Det også et rykte. Det jo ikke bare gnire.
1: Nei, men det hender jo man støter på og treffer den der fordommen, selvfølgelig. Akkurat som du treffer folk fra Drammen som her, selvfølgelig gjør det, men han bommet en stig av meg og spurte om han skulle vipse meg 20 kroner, så den fyren der var jo ikke gjerrig. Men Henrik Bjørnsson, vet du, Christer, sa, vi er ikke gjerrig, vi er nøysom.
3: Ja, det sa han, ja.
1: Som betyr akkurat samme, tror jeg.
3: Ja.
1: Er det ikke det? Men fyren her kom bort til meg ute, spurte om en bomestig, og så spurte han om jeg var fra Ålesund, så jeg hadde tydeligvis svart han på sunnmørsdialekt, uten å være klar over det. Så jeg måtte beklage, starta med å beklage.
3: Ja.
1: For det hender jeg gjør, at jeg prøver å lære meg dialekter, så jeg imiterer folk. Men jeg var ikke klar over at jeg gjorde det uten å selv høre det. Det var nesten litt ekkelt.
3: Apropos Drammen, jeg tror jeg har referert til Granka som Drammen med sol over før.
1: Ja, ja har det, jo, det er ikke veldig lenge siden, eller?
3: Nei da, men det bare billigere enn i Drammen.
1: Og det klart, sånn som det som TV3, eller hva faen det heter, vi har satt, velger å kalle for Drammensdamene, som nå tror jeg heter Buskeruddamene, jeg ikke helt sikker. Som ikke er fra Drammen, helt slett. Drammens gutta, husker jeg det var en sesong, og Drammens gutta, som var 8 gutter fra Sanne og en av dem var fra Drammen, tror jeg. Altså, man benytter jo sjansen. Jessheim har jo fått den nye stempelet. Men det jeg lurer på, alle som snakker dritt om liksom Drammen og sånn, er det ingen av dere som har vært i Sarpsborg, da?
3: Ja, eller Moss.
1: Eller Moss.
3: Ja.
1: Fordi det er jo ikke en perle.
3: Ikke Horten heller.
1: På Holmestrand?
3: Ja, men Holmestrand er et sted sånn midt med et forsøk på å være.
1: Ja, der har du det. Det er et forsøk på et sted.
3: Ja, men Horten har bare gitt opp.
1: Ja, for lenge siden nå.
3: Ja, der er du ingenting.
1: Men sånn føler jeg Moss også her. Altså gågata der.
3: Ja, nei,
1: når du går forbi tre kremershopper,
3: ja,
1: så er det sånn, det står ikke på, det står ikke så papirlapp i vinduet sånn, her åpner. Det står sånn, her hviler Kid Interiør. Det er Moss. Det er ikke en dritt igjen i sentrum der. Og så har de sånn Walk of Fame utenfor teatret sitt, med to steiner.
3: Ja, Terje Solskjerm og
1: Bredebø.
3: Ja, det er de der.
1: Det er de to. Og da ga de opp. De ga faktisk opp. Tenk at den kråka som satt og passet på kjerketanket, da Moss brant. Neste gang det brenner, det ikke kråka der. Where's the crow? He's not there. Not there
3: Nei.
1: Anymore.
3: Nei, jeg jo traumatisert, for jeg har jo bodd der.
1: Ja,
3: ja.
1: Når bodde du der?
3: Jeg bodde der fra 1975 til 1984.
1: Da du var barn?
3: Jeg var barn, ja.
1: Men du var ikke tenåring for det? Var
3: nei,
1: du...
3: nei, jeg rakk nok ikke å snubble inn I puberteten.
1: Så du gikk barneskolen?
3: Ja, og litt ungdomsskole.
1: Ah.
3: Ja, dessverre.
1: Melløs?
3: Nei da, Ekholt ungdomsskole. Den Ekholt. Jevna med jorda, heldigvis.
1: Hvor Ekholt hen da? Sånn I forhold til for meg?
3: I Rygge.
1: Mm.
3: Ja.
1: Ja.
3: Og det som grunnen til at Moss sentrum dødt og hviler nå,
1: ja.
3: Jo fordi at sentrum har flyttet til Rygge Storsenter. Der nå alt da.
1: Ja, for det altså sentrumsdød,
3: ja.
1: Det gjelder jo ikke bare Moss.
3: Nei, det overalt.
1: Ja,

0: Endelig uforstyrret fred, avkoblet, for å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
2: Normal og kappa der
3: og, ja, ikke sant. Det. Ja.
2: Tenk deg at folk står frivillig i kø på Gullskogen.
3: Men det strømmen også, jeg var jo bodd der også, og der var det jo en hovedgate når strømmen Storsenter kom, ja. Som har blitt fett.
2: Det er strømmen det nå.
3: Ja, fett er svært, kan man jo si. Mm. Og den hoved, altså selveste gullåra gjennom strømmen i gamle dager.
2: Ja,
3: det er jo det er Norges høyeste konsentrasjon med kebabsjapper og thai-massasje. Jeg har aldri sett.
2: Men er ikke det også gågata, eller Storgata i Moss nå er?
3: Jo, det er det.
2: Det er helt likt.
3: Ja.
2: Det er de som overlever i sentrumsgatene?
3: Visse kakelakker. Det er jo faen meg å overleve atomkrig.
2: Kebab og thai.
3: Ikke noe negativt om...
2: Kebab og thai-massasje?
3: Sier ikke noe negativt om dem, men jeg sier at de overlever.
2: Ja, dø når du happy ending. Velkommen til byen. Det er det.
3: Skal du ha alt på? Ja, takk. Og den skal være sterk!
2: Jeg vet ikke hva jeg tenkte på nå.
3: Jeg vet,
2: ikke bra.
3: Jeg vet hvor du skulle.
2: Alt på. Alt er tilfeldig.
3: Hvor er det vi var igjen?
2: Moss.
3: Nei, vi er før det.
2: Åja, Drammen.
3: Ja, hvorfor handler vi Drammen?
2: Her hos Falsk.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, selvfølgelig. Jul er trist, ja visst. Det var der det begynte. Viggo Reidar.
2: Ja.
3: Helvete.
2: Viggo Reidar, ja. Men ja, altså, det var to karakterer vi hadde da.
3: Ja. Det var det, jeg skulle gjerne ha googlet
2: det
3: for.
2: På TV? Eller på TV eller på kassett?
3: Nei, det var kassett og plate, ja. Ja. Og det,
2: Posten synes, sommerkassett.
3: Jeg synes jo det var gøy når jeg var 12, liksom. Og jeg har prøvd å høre, som du sier, prøvd å høre meg litt opp på gammel Primavera nå. Det er ikke alt som svinger like hardt, altså.
2: Nei, for jeg hadde en kassett, mener jeg. Jeg mener at det var kassett og ikke CD. Da jeg var barn med Fritjofs hele aften. Mulig, det kan være Fritjofs jul, men jeg tror det var Fritjof hele aften med Fritjof.
3: Selveste blunkeren også.
2: Selveste blunkeren. altså, som er... Det var en kassett eller CD med altså, langt helvetes greier. Annenhvert spor er jo da prating eller sketch og sang. Og det, jeg prøvde å høre på det igjen. Det går altså så sakte. Jeg har ikke ork til å sitte og høre på. Ja, der skal jeg borte ligge med. Kona til ligningssjefen er igjen bak. Ta med meg høna, Perisilla.
3: Fy faen.
2: Ja, men det er, altså, jeg var 12, lo meg fillete skakk. Jeg var 12. Men den tiden er forbi hit. Jeg sier ikke at tiden før jeg vil blunke, det er den antagelig. Jeg vet ikke. Ja, men Fritjof er ikke en karakter som lever.
3: Nei, men Tom Mathisen hadde jo den der, altså den legendariske setningen, Universi.
2: Ja.
3: Ja, du vet, Brødre
2: Dahl. Men Tom Mathisen hadde jo, altså, han er jo, vet ikke om man skal sammenligne han og Øyvind Blunk på en, jo, man kan jo det.
3: Nei, Tom Mathisen ligger.
2: Følg med i neste episode, er ikke det?
3: Men han, når jeg møtte han i...
2: Hvem er her inkognito?
3: Jeg møtte han i Homansbyen. Da den gang hadde jeg en Grand Noir. Svær, jævla bikkje som et tigern.
2: Ja, dette er en historie du var innom i sted.
3: Ja, ja, og da møter jeg på Tom Mathisen, eller han, vi slår følge samme vei. Og da sier han, nei, hva er dette det? Altså, som bare Tom Mathisen kan si det. Og peker på bikkja og spør om bikkja blei foster eller vokste opp i et atomkraftverk.
2: Ja, jeg skjønner. For Grand Danois er jo grann som faen.
3: Ja, og det synes jeg var så gøy. At vi, altså vi slo følge, og han synes det var så gøy å ha bodyguard med en sånn satans svær bikkje da.
2: Det skjønner jeg.
3: Og så jeg husker jeg sånn, jeg latet som jeg ikke var starstruck, men jeg var kjempe starstruck.
2: Ja.
3: Og så har jeg jobbet med han etter det som komiker, og det har vært veldig hyggelig.
2: Har du fortalt han den historien da om...
3: Ja, jeg har nevnt det, at det var vanskelig å være kristen. Han husker jo ikke det, men han er en veldig, veldig neppo fyr, egentlig.
2: Ja, det tror jeg på. Men det er en episode man kunne ha husket. Den gangen jeg slo følge med en grann, da nå er hun om Homansbyen. Det er ikke noe som skjer hver jævla dag.
3: Nei, altså, det er ikke så eksklusivt heller. Så...
2: I Homansbyen så er hundene veldig små, Christer. Det er... Jonny.
3: Ja, da er de veldig...
2: Har du sett de hundene? De er så små! Og hvor er Katrine? Oi, der borte.
3: Men det, på Majorstua, når jeg bodde der, så var det jo en minigris som drev å ralla rundt der.
2: For det, meg styrke,
3: det var jo den tiden hvor folk skulle ha minigris.

0: vi så ildre.
1: Ja.
0: De her terroristene av noen husdyr.
1: År 2000. Ja. Husker, det var jo til og med en ilder inne i Big Brother huset.
0: I?
1: Big Brother huset.
0: Ja, det var det kanskje.
1: Som et kompis eller bror eller et annet piss.
0: Ja.
1: Ja. Den, da skulle alle ha ilder.
0: Ja.
1: Som jo... Er jo litt søt, men
0: Nei.
1: Veldig rart dyr sånn. Det sånn hamster med pølseform. Altså jeg skjønner ikke. Stjer det sokker og sånt, det veldig rart.
0: Jeg snakket tilfeldigvis med en dame
1: en
0: som, ja, ja. Som et Isak. Nei, ja. Som hadde ildre rundt den tiden der. Og hun sa det var jo et jævla geitehelvete. Fordi de to jævlene der. For det første det ikke noe kontroll på det. Å lære seg å være renslig. Gå i kattesand. Fuck det.
1: Og jeg trodde de gjorde det, jeg trodde de gikk i
0: kattesand. Nei, ikke, det var ikke, ene var i hvert fall ikke. Hun ble aldri husrein. Og så måtte du skru fast alt, for de jo høyt og lavt, og du kan ikke ha noe stående...
1: De altså, kleptomaner.
0: Ja, du kan ikke ha noe stående vaser, blomsterpott, alt gikk i gulvet, fordi at de overalt, da. Ja. Og det skulle folk ha, og mange også.
1: Ja, men måtte man ha to?
0: Nei, men nei. Hun hadde to, hun sa det, hun angret jo på den dagen hun fikk, hun trengte en kompis, og ja. Bare løpet kjørte.
1: Hva gjør du med Hilde når du så ferdig med det?
0: Jeg tror du
1: Hvor gammel du blir de? Jeg vet
0: da pokker, men har du
1: sett... De er ikke så gamle.
0: Du har ikke sett ilder de siste 15 årene?
1: Nei, altså ikke at folk har de ute i bånden. Men for 15-20 år siden så tror jeg man kunne se det.
0: Ah, fy faen, det var overalt og veldig mange som hadde det. Men jo, den der minigrisen, den sysler rundt ofte for seg selv.
1: Men ble ikke minigrisen litt sånn... Ikke så fryktelig mini etter hvert, altså de vokste litt og...
0: Vokste i bredden bare, ja. Men det å ha gris på Majorstua, det er nesten like rart som å ha...
1: Ja, men mini, altså, det er jo som en liten hund.
0: Ja, jeg vet da faen.
1: Det å ha gris, det var esel på Majorstua, bare.
0: Ja, esel på Majorstua.
1: Det et esel på kampen.
0: Er det det?
1: Mm.
0: Yes. Som det noen har i huset sitt.
1: Ikke huset sitt. Det er en økologisk barnebondegård
0: der oppe. Ja, der var dyre. Ja, der har jeg jo vært.
1: De hadde et esel. Som jeg tusker som døde for et par år siden. Men jeg mener jeg har sett at jeg har lagt ut bilder av et esel nå, så jeg tror det et nytt esel.
0: Ja. Men du,
1: ja.
0: Spør meg hvordan jeg hadde det på Granka da.
1: Hvordan hadde du det på Granka? Jeg må si det før stemmen min brister, fordi nå hører jeg at det ikke mye igjen.
0: Nei, det ikke mye igjen altså, av deg som menneske.
1: Ja, det er ganske mye igjen.
0: Jeg savnet deg jo litt.
1: På Granka?
0: Ja.
1: Men det sånn som du hadde det fint.
0: Hadde veldig fint.
1: Men jeg må påpeke en ting, og det at når du legger ut bilder av deg fra Granka, så legger du ut liksom, med litt sånn rocka stil med alkoholdrikke. Men den ekte Christer var jo der og drev med sånn morgenpilates og sånn.
0: Ja.
1: Det jeg føler at du har litt sånn falsk flagg innimellom.
0: Ja, det noe du tar meg på stadig vekk.
1: Jeg har ikke tatt deg på pilates før.
0: Nei. Den er ny. Men det var ny for meg jo.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes jo Pilates...
1: Du lot deg overtale, stod det. Men det sånn som... Det var ikke vanskelig.
0: Jo, det var dritvanskelig. Og vondt.
1: Du så veldig glad ut.
0: Nei, dette var før teamet begynte, ja.
1: Ja.
0: Jeg var ikke etterpå. Da var jeg sur. Fordi jeg ikke
1: var
0: det sur, men...
1: Var det veldig tidlig?
0: Ja. Nei, det er 9:30, er det tidlig i syden? Det er kanskje det?
1: I syden er tidlig,
0: ja. Men greia at jeg har jo gjort dette før på en sånn TV-produksjon jeg var i, vet du. Og det er altså så, det er jo yoga-øvelser. Og denne...
1: På ball?
0: Nei, det er ikke Pilates ball. Pilates er kjernemuskulatur og...
1: Som yoga, altså.
0: Ja, prøve å trekke hofta opp i trynet, type greier.
1: Ja, for det?
0: Ja,
1: for at du skal... Skal du føde?
0: Skal du...
1: Men dette gjorde du for å trekke...
0: Imponere
1: ja, selskapet.
0: Nei, for hun sa sånn. Jeg tror hun sa sånn, ja, for det vil vi ikke. Så jeg klart jeg skal bli med på det.
1: For
0: det
1: imponere, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg var jo med da, og det var vondt det. Men
1: gjorde det for at hun skulle være på tilbudssiden. Når du sier sånn, ikke jeg skal på B-en, hør du.
0: Ja.
1: Da sier hun sånn, klart jeg skal bli med.
0: Ikke sant? Ja, nei, men du, jeg ble med.
1: Give or take.
0: Ja, ja, det der. Men ja. Vi var jo en tur på... Vi var flere tur på Rikis som sist.
1: Rikis var der vi var.
0: På Cabaret Barn, vet du.
1: Ja, men de var morsomme. Det var...
0: Der møtte jeg
1: kollega han. Ole So sa det at jeg synes ikke det noe gøy å se menn som mimer med sminke. Og det jeg enig I, men disse var jo morsomme. Ja, de morsomme. Ja. Og da det jo verdt å se.
0: Ja, og de så drøye og uforskamma. Og jeg ble jo forelempet på det groveste.
1: Igjen?
0: Ja da, det var to episoder. En la jeg ut hvor noen tok min sixpence og hang den på sin
1: Nei, hvorfor fikk jeg ikke med dette da, Gitt?
0: Jeg skal vise deg etterpå. Ja. Og så, da når jeg fikk den tilbake, da var det... det var nese plassert trynet godt inn I tits mot en veldig hard mannebrystkasse.
1: Ja, for de titsene var jo...
0: Ja, først så brakk han seg av lukten av min sixpence. Gjorde nummer på det.
1: Rett I hodebunnen, så var jeg vits med det.
0: Neida. Så ille lukter han ikke. Jo da, nei da. Men så, det som skjer jo at jeg, dag nummer to, så blir jeg dratt opp på scenen til låta I just wanna be loved by you av en enorm drag queen.
1: Ja, for de jo noen av det liksom Kristoffer Schau-øye. Ja,
0: svære hender. Svær mann.
1: Ja.
0: Jeg blir satt på en
1: da
0: stol.
1: Da blir du liten.
0: Ja, først så setter hen høyhæla sko rett foran pøng, som for å eie meg, for å eie meg.
1: Ja.
0: Og dette foran folk, sant? Og så setter han seg over skrevs.
1: Jeg spør om ansiktsrykket til kjæresten din når dette skjer.
0: Hun ler på seg pessefeil.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Han setter seg over skrevs, og så snur han seg for å kjøre the booty på meg. Ja, twerk.
1: Ja.
0: Så kommer det, han stiller seg bak meg, og hva tar han? Nei, ja. Hva tar han tak I? Hva det verste stedet jeg vil bli tatt?
1: Ja, det var ikke sikkert I hvert fall.
0: Nei, det han da, han tok ikke grep av tak I brystvorten min, gitt.
1: Ja, det ikke du noe glad.
0: Nei, og det gjør at jeg får jo...
1: Men det bedre at det skjer der på et humoristisk dragshow enn på Plankefestivalen ja, I Horten.
0: Kvekker jo til som et jævla helvete, og det...
1: Hyrte du som at alle I publikum hørte det?
0: Jeg vet ikke, jeg husker at jeg gikk bare I svart, og...
1: Dette gikk jo glipp av gang, det skulle vi faen meg sett.
0: Nei, du på film. Ja! Da.
1: Ja
0: da, ja da. Og...
1: det på YouTube?
0: Nei, jeg håper ikke det.
1: Porn?
0: Jeg håper det. selvfølgelig, dette genererer jo mer tafs, for han ser hvordan jeg reagerer.
1: Ja, hvordan så faen.
0: Og så får jeg lov til å gå av scenen etter hvert, men han tar en ekstra runde bak meg for å... enda en runde...
1: Ja.
0: Ja, det var
1: For du reagerer jo sånn som hen ønsker
0: Ja, absolutt og det
1: For det jo underholdning dette her
0: Det det er Og det som spennende her jo at det for siden av meg På Rickys den kvelden Så sitter du en fyr Som plutselig viser meg et bilde En selfie med deg Som jeg sendte til deg, husker du det?
1: Det sendte du til meg, jeg trodde det var fra en restaurant ja.
0: Nei, det var fra Rickys
1: Ok, ja Men og, hvem var dette her?
0: Jeg en fan av oss
1: Men var det... Bildet han og meg, var det fra Granca?
0: Nei, du hadde jakke på deg. Du hadde vinterjakke. Så dette det hjemme I Norge. Men uansett, han vil jo ha selfie med meg også.
1: Ja.
0: Før dette overgrepet inntreffer.
1: Oh.
0: Ja, da det på tide at Christer skal foreløpes på scenen. Så det ikke bare Jane som sitter med det gullet der på film, for å si det sånn.
1: Det han
0: det ble
1: også.
0: Filmet hardt. Så hvis du, jeg antar at du nå hører på, denne kan du holde for deg selv, den filmen.
1: Du har ikke noen navn
0: Nei, jeg har ikke det Vi hilste og ja.
1: Du kan gjerne holde den for deg selv Men du kan dele den med meg På Instagram Hele
0: er
1: Froksund
0: men, ja. Nei, men du vet du hva Granca det Granca Men det, her
1: må jeg Husker jeg vet at det var et eller annet med noe mat som var så bra
0: Ja
1: Fordi det det jo aldri
0: Nei, men det var det
1: Hæ?
0: Vi bestemte oss for å dra til Las Palmas en dag
1: Og hovedstaden
0: Hovedstaden som litt Det ganske fin For det jo en storby Åstrand
1: Det vet
0: jeg La Palma Og så går vi forbi en sånn ganske gammel Noe som ser jævlig dyrt ut et sted Og så sier Jana Nei, det sikkert dritdyrt Så ser på menyen Nei, det ikke noe dyrere her enn det Nerante Der vi kom fra
1: Stive hvite duker
0: Ja Nei, men der var det veldig sånn, høy standard på restauranten
1: Ja
0: Og en lasagne Jeg har aldri smatt maken til
1: Var det italienere som jobbet der?
0: Hæ? Åpenbart.
1: Ja.
0: Fy faen, maten var altså så fette god at det...
1: Fordi Granca-mat... Ja, nå har ikke jeg vært til Las Palmas da, som jo en svær by, men
0: for
1: Granca-mat langt for å smake minst mulig for at alle skal kunne
0: Absolutt,
1: spise det.
0: Absolutt, ja. Vi tok jo den tabba, og vi var jo ikke på all inclusive, men en dag så gadd vi ikke gå ut, så vi spiste middag på hotellet, på buffeten.
1: Mm.
0: Det var ikke en reise for ganen det, altså.
1: Nei, altså, jeg tror hvis du liksom... den maten som smaker minst I hele verden, bortsett fra riskake, det må være ved bassenget, I basseng, snackbar, toast I ja, snackbar. Det, ja. Det tror jeg det tror jeg en slags hildring av mat.
0: Ja.
1: En slags pappmaché, for at det skal illudere mat.
0: Ja, og det som det jo et spisehelvete, fordi frokosten serveres, den tok vi med I hotellpakka. Mellom 7 og 11 det frokost.
1: Ja.
0: Så det to timers pause, men da kan du gå opp og hente deg snacks ved bassenget, som sånn toast, burger, french fries.
1: Det inkludert?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Og så det lunsj fra 1 til 4.
1: Ja, men dette all inclusive.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Og så det pause frem til klokka 6, men da kan du gå opp I i bassenget og hente deg snacks hvis du fysen.
1: Ja, med toast.
0: Ja. Ja. Og fra 6 til 10 så det middag. Så det jo mat, fucking mat, mat, mat. Og...
1: Men for sånne storfamilier så det sikkert veldig greit.
0: Det lå en fyr, det var ganske spesiell bilde. Dette en brite med en raus mage. Ja. Du vet sånn, en brite som sånn voldsomt tynntjukk, som har sånn ballongmage, som ja. Sånn kjempehard.
1: Ja.
0: Han hadde tallerkenen liggende oppå magen.
1: Gjør det da.
0: Ja, og så hadde han liksom birran her, og så hadde han french fries han drev og måkte inn I munnen.
1: Han var på ferie.
0: Han var på ferie.
1: Ja, men ikke ha tallerkenen oppå der.
0: Nei, men ved siden av, vet du, der lå dame. Hun lå og røyka sigarett og koset seg, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja. Folk koset seg.
1: De var sikkert fra Kent.
0: Helt sikkert. Mm. Men så ble jeg høstla.
1: Nei!
0: Jeg ble nesten litt lurt av Ving.
1: For du skal høsle av Ving?
0: Nå skal jeg fortelle deg hva Ving gjør.
1: Fortell hva Ving gjør.
0: De jævlene der.
1: Ja.
0: Når vi skal reise hjem, så ligger det to poser I setene våre. Jane, kjæresten min, har bestilt
1: greier. Ja, du kan stikke parfum og sånne ting. Ja.
0: Posen ved siden av, der en rull med snus og en flaske med Jack Daniels. Som jeg liker.
1: Ja, det ikke helt ut av karakter for
0: deg. Nei, veldig opp I min gate.
1: Ja.
0: Så tenker jeg først, neimen, Jane, nei,
1: oh.
0: You shouldn't have.
1: Oh.
0: Ja, nei, nå.
1: Ga på vei hjem, gitt.
0: Ja, nå reiser jeg. Men det har ikke hun gjort.
1: Nei.
0: Så jeg blir veldig overrasket over, for jeg kunne ikke huske at jeg hadde bestilt. Nei, virkelig. Og jeg har jo kontroll på... økonomi og sånn stort sett da. Det sjelden jeg handler I fylla på nettet sånn som du gjør på kvelden.
1: Ja, ja du pleier ikke det.
0: Nei,
1: jeg pleier det, plutselig så må jeg til Kjøben og det holdt jeg på å gjøre forrige helga, tror
0: du. Åh?
1: Da var det like før jeg var på vei til Kjøben I fylla.
0: Ok.
1: Ja, men senere nattetimer ble til morgentimer der, og jeg og Lars fikk en fryktelig god idé Som hvis jeg ikke en god idé Det var en slags idé I hvert fall Men fordi det var litt sånn småforvirring Rundt hvem som skulle bestille hva På morgenkvisten der Så lot jeg være å bestille Og så ringte hele Lars Når vi hadde fått sove noen timer Ringte jeg bare sånn Og så formen Dårlig Jeg jo, dårlig Skal vi utsette? Det gjør vi
0: Og så dere håper å dra liksom på sånn impulstur dagen etter?
1: Ja, fordi Det begynte med at Lars sa på vei Vi skulle dele taxi på veien fra byen Og så sier Lars At han hadde oppdaget at de eneste glassflaskene med øl du kan få I Norge nå På butikk sånn Corona eller Peroni og Heineken Altså av de norske danske øltypene Så det ingen som på flaske lenger, med mindre det noe sånn spesialutgave. Og så begynte jeg å snakke om, litt sånn nostalgisk da, fra barndommen, at du kunne få en sånn sekser med tubor, vet du.
0: Ja.
1: For cirka sånn 69 kroner eller sånn. Så da jeg var sånn 15, så kunne du få en tipakning med Camel, og en sekser med tubor for... En hundriks?
0: Oi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Savnet det, og så sier Lars bare sånn, faen, vi må jo ta en tur til Danmark. Skal vi gjøre det snart? Og så sier jeg sånn, snart? Skal du gjøre det I morgen? Ja. Så sier jeg, vi kan dra etterpå. Så jeg, vi kan ta båten ned. Og så flyr vi hjem.
0: Ja.
1: Søndag kveld, sånn at han rekker jobb på mandag. Så det var på nära nippet.
0: Ja, det var nära.
1: Men vi utsatte det så det blir en, i februari blir en sån kjapp tur. Ja, okay. Får man noe smørbrød nebbe? Ja, fortsatt.
0: Tilbake, jo. Ja. Og så får jeg jo, skjønner jeg at dette ikke noe hun har kjøpt.
1: Nei. Og ikke du heller.
0: Nei. Og så...
1: Men har vi liksom lukta lunt at her kommer en fyr med sixpence? Tror du ikke han glad i både stus og takk?
0: Jo, men så, så rause de ikke, vet du. Fordi vi...
1: Rause? Nei, gratis de ikke. Men, altså, rause, men, nei, men jeg altså, framsynt.
0: Jeg tenker jo her at, ok, kanskje jeg har bestilt det og bare trykket vips ja, og glemt det.
1: Det kan hende.
0: Og det noe fel, for jeg skulle jo... Dette jo oppe i min gate.
1: Mm.
0: Absolutt.
1: Ja, for hvis det ligger liksom noe Haribo... Chanel parfyme
0: og en flaske med dumle
1: en flaske med, eller drambuie så hadde du tenkt nei, dette gært
0: nei
1: ja, men dette din gate
0: det det og Galion og Hotshot nei, så
1: så langt helvete gært
0: ja, to meter flaske se fy faen det
1: så gul og lang
0: ja, mm. og Kirjen på toppen fy faen det smiller
1: helvete, jeg skal ta en sånn etterpå når åpner den på en gang tenker du Jeg mener det.
2: Allerede
1: åpent. Fytt i helvete.
0: Da skal jeg være der.
1: Er det fredag i dag? La oss, la, jeg, det er fredag, slags fredag.
0: Jeg hører plutselig, når vi kommer opp i Morshøyde, Krister, er det noen som heter Krister? Krister? Krister?
1: Går det noen?
0: En flyvertinne. Og jeg rekker opp hånda, ja. Sånn som dette.
1: Det jeg som er Krister, sier du.
0: Ja, det jeg som er Krister. Og så sier hun, vi har noe uoppgjort. Og så sier jeg
1: Å fy faen
0: Ja, og så sier jeg ja Fordi du må betale for de taxiløren Så sier jeg, ja dette litt rart For jeg kan ikke huske å ha bestilt det Og da sier hun nei Men da har du antakeligvis merket de av På den der appen hvor du, altså, Der kan du gå inn på sånn taxfree Og så kan du bestille Hvis du har lyst til å bestille på den der airshoppen da.
1: Ja, men det, du har bare huket det ja, men du har ikke...
0: Nei Null transaksjon, men det de gjør da, de ser meg som interessent, ergo så pakker de varene.
1: Å fy, det her lov?
0: De tror ikke det, men det hun sa til hennes forsvar, eller til Vings forsvar, at hun sier, du trenger ikke, vi bare tar det tilbake dersom du ikke vil ha det.
1: Ja, visst faen.
0: Men de bare kalkulerer med at folk sier sånn, ja, men det hadde jeg jo tenkt at jeg skulle ha.
1: Og det gjør jo folk.
0: Ja, selvfølgelig, så jeg ble jo
1: Ja, det tar jeg liksom
0: Jeg er en typisk idioten som bare, ja, men det skulle jeg jo ha
1: ja.
0: Men det hun sa, ja, så det praksisen Og det mener jeg også er veldig gråzone
1: Det det, fordi, men sjansen for at du har handlet nøyaktig de varene på flyplassen Før du setter deg på flyet er ganske stor
0: Ja, ja, veldig
1: Ja
0: så, Men hun sa at du trenger
1: Eller at du planlegger å kjøpe det på Gardermoen For jeg sitter på fly og bestilt taxfree-varer på Gardermoen Så det ligger klart i en pose når jeg kommer dit
0: Ja
1: Det är väldigt käckt då.
0: Men jag sa det detta är det är det liksom är det är
1: det
0: praxis är detta. Så nej det är liksom det är så det är sån vi gör det men som sagt hvis jag inte ville ha varorna så trengte jag inte ta det emot liksom. Nei. Men jag sa jag och slog in belopp och sånting ja det var nog grejt. En rull med snus och en flaska med Jack som jag liker
1: mest. Vi vant ju den kampen.
0: Men så går jag 3 timmar efter Da det jo kanskje en time før vi skulle lande
1: Ja, da det ikke langt igjen
0: Så på nytt igjen Krister? Krister?
1: Nei, er det mer? Krister? Er det mer?
0: Jeg rekker på henne igjen
1: Ja, det meg
0: nei, Vet du hva hun sier? Vi har noe uoppgjort
1: Nei, faen
0: jeg, Nei, nei, nei Ikke to ganger, nei
1: Nei
0: Nei, sa jeg Den har jeg allerede betalt for
1: Prøvde jeg seg på den?
0: Jeg tror kanskje hun gjorde det Jeg, ja det, Mulig at det var flyvertiden nummer to Men jeg hadde
1: det
0: Ja,
1: dette var vært en feil
0: Det var en feil
1: De gjør jo ikke det
0: Nei men
1: Fordi hvis de gjør det der hver gang, så får du kjeft hver gang, det går ikke.
0: Nei. Men jeg har...
1: Eller kom du med en påse av tell?
0: Å, det har vært rart.
1: Det har vært gøy.
0: Ja.
1: Nei, det står navnet ditt på den der, Kristi.
0: Den er din.
1: Jeg ser du glad i sånn her.
0: Tenk hvis jeg bare trøkket på random piss jeg ikke skulle ha, da. Så jævla dusteklokk og noe jævla
1: solvinger. Ja, du kan jo ha trykket på alt mulig.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så har du pakket hele setet fullt?
0: Fem jævla Ray-Bans og Ray-Bjarne-briller og...
1: Nei. Ja, ja.
0: Skal ikke jeg ha.
1: Hvor går grensa? Hvor mange varer kan du huka? For de sier sånn, dette kan vi ikke pakke.
0: 12 pakker
1: det er dyrt fly å fylle det flyet med tunge ting
0: Fy faen, det må være Det ikke så mye plass på et fly
1: Nei, hvis alle gjør det trikset der Herregud
0: Men alt i alt, det var fint å komme seg vekk fra snøføyke minusgrader Og da 20 pluss på Granks Er jo bedre
1: Jeg pratet med deg for noen dager siden Siste dagen du var der ja. Da var det minus 16 her
0: ja.
1: Så sa jeg, ikke kom hjem Men du kom hjem, du
0: Jeg måtte hjem, vet du
1: Jeg måtte det
0: Ja
1: Ja.
0: Og tror du bilen min startet når jeg kom hjem da?
1: Hjemme? Eller stod på Gardermoen?
0: Nei, bilen min hjemme 11 dager I sprengkulle, det tålte ikke den der kjære amiget. Nei. Batteriet sa stå nei.
1: Stå ute da.
0: Stå ute, ja. Jeg har ikke garasje, se på meg.
1: Da faen, du har jo rekkehus. Det ikke så rart du står I garasje.
0: Jeg betaler kommunal parkering.
1: Naust har den. Okay. Hvor lenge har vi holdt på nå egentlig?
0: Ja, vi nesten... Ja,
1: faen, vi nesten...
0: Hæ, hvor lenge har vi på?
1: Ja, vi nesten I mål.
0: Oi, ja, vi fikk ikke tatt den jævla påstanden, eller?
1: Jo, vi gjør det. En da.
0: Ja.
1: En rekker vi.
0: En rekker vi.
1: Og... Et par har vi jo, vi tok, vi rakk vel faktisk et par stykker I forrige uke.
0: Kan vi ta den med syden da, rett under streken? I og med at vi
1: jo,
0: inn på det
1: sporet. Jo, da tar vi den, fordi nå har vi akkurat vært innom syden. Ja. Da det Granca, nesten Granca spesial.
0: Ja, det var, dette her sønnen min som faktisk sa I bilen forleden, hyggelig å høre på Jeppe, mjau, mjau. Han mente da, denne påstanden som jeg har gjort det, det sant, Halvor, at bamseklubber I syden legitim omsorgssvikt? Eller vår tids form for organisert omsorgssvikt?
1: Det jo gøy. Hvor lenge kan man ha barnet sitt på den klubben?
0: Ja, 4-5 timer da.
1: Ja, det liksom ikke så lenge. Det jo nok til at mutteren og fatteren blir litt pære, men ikke rekker å bli edru igjen, tenker jeg.
0: Ja.
1: Altså, hvor lenge kan Lolo Bernie holde på? Altså, eller hvem inne I de draktene? Det barnevernet? Eller,
0: det det I hvert fall ikke.
1: Eller, Seguridad de Bambino.
0: Seguridad de Bambino.
1: Ja, Seguridad de Bambino. Det inne?
0: Y Bambinas.
1: Y Bambinas. Seguridad. El Lolo. El Bernie. En la casa del bambé
0: Men det jo noe I det Fordi der skal barna være på sånn tegneklubb og
1: Jo, men altså, omsorgsvikt altså, Min første sydentur I 1997 Da var jeg 9 Det var en sånn bamseklubb-aktig greie på det hotellet ikke sant? Men jeg var der da med søster som var 11 Og så var lillebroren min var jo nyfødt nesten altså, Så vi var for gamle tror jeg til den bamseklubben For det var jo sånn, du henger jo ikke med 6-åringer når du 9 og 11 liksom
0: Nei.
1: Men når vi skjønte at det går ikke Og det begrenset hvor mange 20-kroninger du har til det billede bordet hele tiden Så du kjeder jo dritten av deg Som litt stygt å si når du på din første syntur Men tida går litt I loop, ikke sant? Mm-hmm. Så jeg tenker jo at det jo ikke omsorgssvikt, altså, det jo bare, de barna må jo ha noe å gjøre.
0: Ja.
1: Vi overtalte en sånn her motvillig vingansatt til å låse opp et lager hvor det var masse innebandikere, så kunne vi plutselig kunne spille landhockey, liksom. Men det var på vår, altså, barnas felles initiativ. Det var masse sånne rare slående unger der fra Kristiansund med hareskår, masse sånne slåninger.
0: Og slappte øyet.
1: Ja, det var, altså, det var faen meg Jeg vet ikke hva slags hotell det her var
0: Hadde du en sånn på skolen, en med slappte øye? Du vet sånn der, sånn
1: Det var meg
0: hang, Var det deg?
1: Nei, det var ikke
0: Nei, for de ble
1: Men han med hareskår, han husker jeg veldig godt
0: ja.
1: Fordi han hadde spesielt utseende og hadde rar dialekt Og når jeg ser Magnus Wolf Eikrem I dag av fotballspilleren Så lurer jeg på, var det han eller? Jeg mener det, altså uten å kunne Han var helt lik
0: Ja
1: vi Han var helt, og pratet sånn Molde pratet sånn rar dialekt så Det var nesten trønder det men,
0: Det skal frem til det, som, det satt på spissen da Men det jo
1: Det ikke omsorgsvikt Det unge må ha noe å gjøre ja. Mens mutteren skal drikke seg drita på gallianen Og bassenger
0: Sånn at de blir, rekker å bli edru igjen Før unge kommer tilbake
1: men det Derfor det burde være flere timer
0: Ja, men det jo Første gang jeg var Dette Jeg var på min første charterferie Jeg var 10 I Marokko Sammen med mor og far de var ikke,
1: Det valgte de
0: Marokko De var ikke perlevenner Det var det ikke
1: Men hva faen velger Marokko?
0: Ja, men du Jeg bestemte jo ikke dette Men da var jo jeg på sånn
1: Jeg liker han, jeg har ladd inn, jeg Vi drar dit, tenkte du
0: Vi var jo Du
1: Hvor gammel var du da?
0: Hæ?
1: Hvor gammel var du?
0: 10
1: Ja
0: Og da rallet jeg rundt med noen sånne oransje bøttehatt på huet og noen t-skjorte som vi fikk utdelt. Og da var vi på sånne organiserte turer og sånn, og spilte sånne...
1: Jeg tenker bare på selskapsreisene.
0: Ja, det var det var for barn. Og vi var jo fra foreldrene våre
1: Sola bada og ha kul Med sånn tripp over jul
0: Plocka kulor med venster Plocka kulor
1: Peppes bodega Glöm aldrig det
2: Kan du hjälpa bara hem bara
1: Men var jo nyktre morsom Nu började dra till sig Med 10 år kan, Du for gammel til å være med på sånn barnetullakt
0: Neida Nei, det var jo gøy for dette, men jeg husker at det var jo et tidsspenn der på dagen hvor jeg var bort fra foreldrene mine. Mm. Jeg kan ikke forestille meg at ikke de drakk.
1: De drakk og røyka.
0: Men jeg har jo vært på ferie med små barn på Rodolf, nei, Kypros. Ja. Mm. Da var det jo sånn Lolo og Bernie helvete. Og da kunne de liksom være inn på sånn rom hvor de tegnet og holdt på.
1: Med. Ja, for det jo ikke langt unna.
0: Nei. Så det jo ikke, det litt satt på spissen. Jeg tror det var verre før. Ja, når charterturismen begynte, så var det sånn bare få unga vekk. Sånn at
1: det, ja, for da tror jeg liksom man sendte, og det opplevde jeg jo, at hvis det var unger som var I nærheten din alder Give or take 4 år Snakket et slags skandinavisk språk
0: Ja, så var man venner
1: så var, Da ble du kippet dit Det din nye venn Hæ? Han jo helt efterbliven Ja, nei, men det din nye venn Han skal du være med I 7 dager Hæ? Det vel heller med vannsklubben da Ja Ja, men jo, du ble kippet til nye venner
0: Ja, og ja, om vi ble Men det var jo kanskje verre før hvor charterturisme ikke like vanlig som nå da, hvor...
1: charter litt sånn litt forbi? Folk blitt for flinke? Vi trenger ikke reisebyrå lenger?
0: Ser faen ikke sånn ut med tanke på den turen jeg var på.
1: Nei, det spekkfullt.
0: Fordi...
1: Den, og fordi det går 04.52.
0: Ja, og bussturen som
1: fordi
0: gikk...
1: For det jo...
0: Fette tidlig I forhold til...
1: Tjena, velkommen. Ja. Det her jeg ser jeg har Christer Torius selv ombord. Velkommen her til Gran Canarien.
0: Vet du hva? Hun dama som holdt informasjons... Eller var sånn snakkedame på bussen. Jeg vil kalle det... Jeg vil si guide, ja. For hun kaklet faen meg fra Mat Paloma til flyplassen, og det en time, det. Og det var ja. Altså konstant kjør med...
1: Om du tittar ut av høger, nei, så kan du se vienrang på det her. Ja.
0: Hur mycket, varför är det så att man inte kan ha med så mycket bagage som man vill ombord? Jo, och svaret är att vet du hur många liter med kaffe som bryggas varenda dag? Ja, det är 200 liter. Ja. Och det är 200 kilo. Det måste också kalkuleras in I och bara... Fan, helvete. Ja.
1: På lördag så är det paella-fest. Mm. Her på hotellet
0: oh. Ja, det var mye info om fly Og hvorfor og hva som skjer med bagasjen Etter å ha gitt den fra deg Det var
1: Helt interessant
0: Ja, og det sitter jo jeg og ler litt av på Snap da og Da fikk jeg sånne kommentarer sånn Kristi, det ikke alle som reiser like mye som deg, vet du Men det ikke det som poenget Det var Nei. At hun snakket på inn- og utpust
1: Ja,
0: faen meg en time.
1: Og det der jo helt 80-tals
0: Veldig
1: Så det må jeg lov å gjøre der Eller ikke alle som reiser like mye Altså Charter jo for, Charter jo en krykke for de som reiser.
0: Ja. Men det enkelt.
1: Jeg klarer ikke å bestille både fly og hotell, tror jeg. Jeg må hjelpe, ja. Ja, jeg må hjelpe, ja. Altså, det veldig fint hvis noen kan kjøre meg til hotellet, for jeg vet
0: Helt til slutt, Halvor, så vil jeg påpeke at jeg gikk forbi hotellet du bodde på 3 ganger.
1: Unnskyld.
0: Ja, og hver gang jeg gikk for... Vet du hva jeg tenkte
1: på? Du gjorde det?
0: Vet du hva jeg... Hver... Men,
1: ja, for, det rart du husker det så godt, fordi du var bare der en gang.
0: Ja, men jeg bodde rett oppe I katta.
1: Ja. Ja, det var ikke langt fra Jumbo jeg bodde, vet du
0: Nei, og du vet at Kaspa-senteret Som var også rett bort I gata der
1: Det tyske senteret
0: Det der som bare er et total forfall bare...
1: Ja, men de tyske barna var ganske artige
0: ja.
1: Men Og uansett, stappa fullt
0: Uansett, jeg gikk forbi hotellet Vet du hva jeg tenkte på da, Alvar?
1: Nei
0: Hver gang jeg gikk forbi Denne setningen som du kom med Husker du hva du sa?
1: Om?
0: Du sa Jeg synes disse bassengene så mye finere om kvelden, jeg, Christer Husker du hvor mye jeg lo av det?
1: Ja
0: Fordi jeg sa Det jo fordi det mørkt Din løk og Fordi bassengene opplyst
1: Ja
0: Og du kom til dem og si Ja, men de like fullt fine Tusen takk for oss
1: Jeg bare lyst til å beklage
0: Nei, du må ikke
1: beklage jeg legger meg flatt
0: Nei
1: Jeg vet ikke hva som gikk av meg
0: Vet du hva jeg tenkte når jeg gikk forbi der? Han har helt rett
1: Nei, det gjorde du faen ikke Det gjorde du ikke
0: Vi snakkes neste uke
1: Ja, bienvenido, salolo, ebeni
0: Mjau,
1: mjau
3: Du har hørt podcasten Det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen.